0: elementarnom nepogodom sušom.
1: Tema razgovora bile su i gradske potpore poljoprivrednicima. Grad Đurđevac kroz različite mjere nastoji olakšati poljoprivrednicima poslovanje i pomoći im u održavanju i razvoju proizvodnje. Potpore su dio šireg nastojanja grada da se pomogne lokalnim poljoprivrednicima, osobito u okolnostima kada su proizvodnju dodatno otežali vremenski uvjeti i rast troškova.
2: Mi se trudimo pomagati poljoprivrednicima na području grada, jednako kao i poduzetnicima. Naše mjere su usmjerene prema onima malima da koji tek pokreću svoje poslovanje, koji imaju manji broj zaposlenih, koji se tek postavljaju na tržištu. Imamo 13 mjera u poljoprivredi i 20 mjera u poduzetništvu. Te mjere se značajno koriste. Najkorištenije mjere u poljoprivredi su potpora za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, potpora za projekte u pčelarstvu, zatim za razvoj turističke ponude na OPG-u, zatim za proizvodnju u plastenicima ili staklenicima, za rad proizvođačkih organizacija, dok u poduzetničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a obrađuju se dva puta godišnje, dakle za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi pa se isplate sredstva i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni, isplaćeno je nešto više od 45.000 eura, što evo nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja ili kad je u ovakvim teškim situacijama, onda i to može pomoći.
1: Zaključio je to gradonačelnik Janči. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je čisti Hype Ideje Lab događanje koje na jednom mjestu okuplja mlade poduzetnike, kreativce i sve one koji svoje ideje, poslove i hobije žele predstaviti javnosti. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu posjetitelji su tako mogli upoznati različite mlade ljude, njihove proizvode, usluge i projekte, ali i doznati kako izgleda put od hobija i dobre ideje do konkretnog posla. Cilj događanja bio je potaknuti mlade na kreativnost, poduzetništvo i međusobno povezivanje, ali i pokazati koliko zanimljivih ideja i potencijala postoji među mladima u Đurđevcu i okolici. Čisti Hype Ideje Lab prilika je bila i za posjetitelje da podrže lokalne mlade poduzetnike, pronađu nešto novo i zanimljivo, te iz prve ruke upozna njihove priče i ono što stvaraju. Zbog velikih požara na hrvatskoj obali u izvanrednu dislokaciju uključeni su i vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. U dislokaciji sudjeluje više od 40 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava te javnih vatrogasnih postrojbi Koprivnice, Križevaca i Đurđevca. Na teren je upućeno ukupno 16 vozila iz DVD-a Majurec, Povelić, Stara Vesravenska, Bukovje, Đurđic, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Šemoci, Sigetes, Domaji, Đelekove, Storčeci, Koprivnica te Sveti Ivan Žabno, uključujući navalna i autocisterna vozila, pikapove, kombije za prijevoz vatrogasaca te zapovjedno vozilo. Dislokaciju predvodi županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan, dok je na terenu i njegov zamjenik te zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Križevci Mario Martinčić. Nakon stabilizacije situacije na području Omiša, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković donio odluku o preusmjeravanju kontinentalnih vatrogasnih snaga na novi veliki požar koji je izbio na Pelješcu. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije zahvaljuje svim sudionicima dislokacije, njihovim matičnim društvima i obiteljima na podršci, te ističe ponos na doprinos koji naši vatrogasci daju u borbi protiv dviju velikih vatrenih stihija. Blagdan je Velike Gospe koji se obilježava diljem Hrvatske, a svečano je i u Molvama, najpoznatijem podravskom Marijanskom svetištu. Duhovni program počeo je već u 7 sati svetom misom na vanjskom dijelu liturgijskog prostora kod župne crkve, dok je od 9 sati održana i sveta misa kod zavjetne kapelice u Marijanskoj ulici, koju je predslavio predčasni Branko Fresel, katedralni župnik u Bjelovaru. Održana je potom procesija s čudotvornim kipom Majke Božje Molvarske te središnja sveta misa koju je predslavio varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš. Još jedna sveta misao s blagoslov djece i roditelja koji će animirati zbor iz Podravskih Sesveta bit će upriličena u 16 sati, a sve vjernike u 19 sati očekuje i zahvalno euharistijsko slavlje. Spomenimo da općina Molve ovih dana obilježava i dane općine, a središnja spivanja također su danas okupljeni i uživaju u cjelodnevnom programu koji je u središtu mjesta. U centralnom šatoru svira tamburački sastav Vertigo s bogatu ponudu pića te jela sražnja i roštilja, dok će večernji program početi u 20 sati uvodnim koncertom grupe Profil, a sve molvarce i njihove goste potom će zabavljati i popularni ljubavnici. Općina Koprivnički Bregi svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Sjednica, održana u društvenom domu u Koprivničkim Bregima, okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo visoko vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog i društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske, minute šutnje i kratkog glazbenog programa, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Koprivnički Bregi Snježana Kuhar. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Kristina Škoda Vajdić, kazavši da ova svečanost nije samo prigoda za nabrajanje projekata, iznosa i radova, već prilika da zastanu, osvrnu se na godinu koja je iza njih i zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u tome da ova općina bude bolja, uređenija, sigurnija i bliža čovjeku. Razdoblje od rokova do rokova, kako ga je opisala načelnica, prošlo je brzo, a bilo izazovno, ispunjeno i lijepo. Puno se radilo, nastavila je. Shodno svemu navedenom, Škoda Vajdić je zaključila da su samo godinu dana pokazali koliko jedna zajednica može postići kada diše zajedno, kada vjeruje u svoj kraj i kada se ne boji raditi, mijenjati i napredovati. Bregi nisu samo mjesto, Bregi su zajednica, rekla je na kraju govora. U ime načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratio načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić na sjednici je također čestitao dan općine Koprivnički Bregi. Čestitke povodom dana općine uputio i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečana sjednica bila je prilika i za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima ove općine. U ime nagrađenih mještana govorio je Krešimir Rajtarić, predsjednik Lovačkog društva za uzgoj, zaštitu i lov divljači zec Koprivnički Bregi. A u Novom Virju jučer je održana 8. tradicionalna humanitarna tamburijada, manifestacija koja je i ove godine spojila tamburašku glazbu, druženje i plemeniti cilj. Program je održan na školskom malom nogometnom igralištu Drenovica, gdje su se od 19 sati na pozornici izmjenjivali brojni lokalni glazbenici, tamburaški sastavi i pjevači. Večer su otvorili najmlađi sudionici, mališani iz dječjeg vrtića Bregunica, nakon čega su publiku zabavljali Skandal, Konačari, Kumići, Plan B, Klasik band Posavec Josip, Rajković band, Kristijan Domović i Acata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, Dangube i Korak. Svaki izvođač predstavio se s po tri skladbe, dok je završnica večeri pripala tamburaškom sastavu Korak, koji je bio zadužen za nastavak dobrog raspoloženja i zabave do ranih jutarnjih sati. Ovogodišnja tamburijada imala i snažnu humanitarnu poruku. Sav prihod od donacija namijenjene vatrogasne mladeži DVD-a Novo Virje, koja danas broji oko 60 članova. Kako je istaknuo inicijator tamburijade Darko Bezjak, prikupljena sredstva bit će usmjerena na njihov rad, aktivnosti i razvoj. Sav prihod od donacija bit će namijenjen upravo njihovom radu i aktivnostima, odnosno našim malim vatrogasnim junacima, poručio je Bezjak, uz kojeg je tamburijadu svečano otvorio i općinski načelnik općine Novo Virje Mirko Remetović, a dodajmo da su prisutni bili i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić. Tamburijada se u Novom Virju održava već 8. godinu za redom, tradicionalno uoči blagdana Velike Gospe, a svojim sadržajem svake godine okuplja mještane, stanovnike okolnih mjesta i ljubitelje tamburaške glazbe. Osim dobre glazbe i druženja, ovogodišnje izdanje još je jednom pokazalo koliko ovakve manifestacije mogu pridonijeti lokalnoj zajednici. Posjetitelji su svojim dolaskom i donacijama podržali rad mladih vatrogasaca te pridonijeli očuvanju tradicije zajedništva i humanitarnog djelovanja u Novom Virju.
0: Kultura.
1: Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču. Svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 305 tisuća eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 36 mjeseci od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. Gradska knjižnica Đurđevac projekt provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ. Glavni je cilj projekta unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala

0: predsjednice, s tim da sam ja četvrta, a najdugovječnija naša predsjednica bila je divna Antonija Haleuš. I moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas četiri mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je udruga sad već broji 40 članica. I što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarevcu imamo to zajedništvo. I to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju. I onda od neke kao male ideje mi dobimo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan, Kozarevac i sa DVD-om. I velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski, koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
1: A da ideja ne nedostaje, pokazuje bogat program rokova koji će se u Kozarevcu proslaviti sutra u nedjelju 16. kolovoza.
0: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati. Nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program s Kozarevčanima najdraži bend mladih. I u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga žena Kozarevac, naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski. Ali kažem, iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
1: Vremenska prognoza. A rokovo u Kozarevcu, koji svugdje u Podravini će biti sunčano i vruće, sutra temperature i do 35-36, danas idemo do 33 maksimalno, trenutno mjerimo upravo toliko 33.
2: Lokalno Podravsko gradje.
3: Slušali ste reprizu emisije

sresti u ovo vrijeme tako kišno i ružno. U najljepšim snovima sanjalo nije moje srce tužno.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Odlično, eto nas i u nekoliko sekundi do 7 sati uživo u programu Podravskog radija. Ja sam Božidar Kovač i družimo se mi danas cijelo jutro i prije podne, sve tamo do negdje 12 sati, pa ćemo onda odmah skupa s vama, pošto nam je točno 7 sati, poslušati si i prve jutarnje vijesti, da vidimo što nam je novoga na požarištima.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima. Požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na hrvatsku stranu Dinare i dalje je aktivan. Na terenu je 37 vatrogasaca s 19 vozila, a pridružilo im se i 26 pripadnika hrvatske kopnene vojske. Zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić rekao je da je situacija na požarištu teška. Dosta je teška situacija, pogotovo jer su nas prije pola sata napustili kanaderi zbog požara u Zadarskom zaleđu. Dajemo sve od sebe, rekao je Dukić. Požar otvorenog prostora prešao je iz Bosne i Hercegovine na hrvatsku stranu Dinare. Županijski vatrogasni operativni centar Šibensko-kninske županije uočio ga je jučer ujutro putem sustava videonadzora. U pomoć vatrogascima angažirano je i 26 pripadnika protupožarne namjenske organizirane skupine Hrvatske kopnene vojske. Predsjednik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved ističe da je situacija na svim požarištima pod kontrolom, osim na Dinari. Taj je požar prešao na hrvatski teritorij iz Bosne i Hercegovine i još se gasi. Sav ovaj angažman velikog broja ljudstva, organizacija koje svjedočimo svaki dan, dokaz je da je Hrvatska uspostavila učinkovit sustav zaštite od požara. Podsjetimo da smo u proteklih 10 godina u taj sustav investirali gotovo 800 milijuna eura, kazao je Medved. A požar na omiškom području pod nadzorom je. Počeo je popis goleme štete, a policija istražuje njegov uzrok. Osmjero ozlijeđenih životno je ugroženo. Četvero se liječi u Splitu, a četvero je prevezeno u zagrebačke bolnice. Troje odraslih u Zagrebu i dalje je u teškom stanju i na respiratoru, dok je 17-godišnjakinja stabilnije nakon dvije operacije, ali očekuje dugi težak oporavak. Četvero pacijenata u Splitu također je intubirano, a ako im stanje dopusti, operacije odstranjivanja opečene kože počet će u ponedjeljak. Tijekom požara više od 500 ljudi spas je potražilo u moru, a u njihovu spašavanju sudjelovale su službe i deseci privatnih brodica. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar zahvalio djelatnicima HEP-a i Elektrodalmacije na angažmanu u sanaciji elektroenergetske mreže oštećene u požaru na omiškom području. Istaknuo je kako radnici na blagdan Velike Gospe na teško pristupačnom terenu su mijenjali uništene stupove i popravljali mrežu kako bi se opskrba strujom što prije vratila u domove. A državno odvjetništvo i policija istražuju uzrok katastrofalnog požara koji je iz Lokve Rogoznice zahvatio omiško područje. Na mjestu njegova izbijanja kemijsko-fizikalni vještaci uzeli su materijalne uzorke. Naloženo je prikupljanje snimki nadzornih kamera s cijelog područja, snimanje požarišta i fotografiranje uništenih objekata i vozila. Radi utvrđivanja identiteta poginule osobe i uzroka smrti bit će provedene obdukcija i analiza DNK. Opožareno je oko 1000 hektara, jedna je osoba poginula, a 38 ih je ozlijeđeno. Diljem zemlje proslavljen je blagdan Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočastili su Marijanska svetišta kako bi slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Euharistijska slavlja i procesije održavale su se od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša. Velik broj vjernika okupio se u zagrebačkim Remetama, većina ih je hodočasila pješice i svi su došli sa svojim nakanama. Tisuće vjernika odlučilo je blagdan Vele Gospe proslaviti u najstarijem Marijanskom svetištu na Trsatu. Vjernici su pristizali od ranog jutra, mnogi su stigli pješice iz Rijeke i okolnih mjesta, Gorskog Kotra i Istre. Blagdan Velike Gospe proslavio se u najstarijem hrvatskom Marijanskom svetištu, u također i nadbiskup Splitsko-Makarski Zdenko Križić u propovjedi na misi na blagdan Velike Gospe u Sinju upozorio je kako demografski problemi u Hrvatskoj i Europi doprinose nedostatku radne snage, te da postoje pokreti koji se bore da se radna snaga uvozi. I sport, jučer su odigrane dvije utakmice trećeg kola prve Hrvatske nogometne lige. Premijernu pobjedu u novoj sezoni ostvarili su nogometaši Istre koji su na domaćem terenu u Puli pobijedili Slaven Belupos 3-0, a nogometaši Osijeka i Lokomotive zatvorili su subotnji program trećeg kola. Utakmica je završila 90 minuta apsolutne dominacije. Arnelija Kupoš donio erupciju na tribinama grada na Dravi, čime Osijek upisao i treću pobjedu u prva tri kola nove sezone HNL-a. I vrijeme danas, cijeli dan sunčano i vruće, maksimalna temperatura danas do 34, ugodno nam je u 7 sati, trenutno sunčano je i mjerimo 16 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
3: Dodajmo informacije o stanju u prometu, a to da na podravskim cestama je ok što se vremena tiče i ugodno je za voziti. Ceste su u redu, vrijeme je super, još dok su temperature ovako niže, neću reći niske, nema nijakih gužvi prevelikih, nedjelja ujutro, a isto tako i na glavnim prometnim pravcima većina će se turista vraćati s mora danas. Biće kasnije poslije podne sigurno kolona, nadam se ne prevelikih. Puno strpljenja, sretan put, ugodno i sigurno vožnju vam kojom god cestom danas išli, da li se vraćali doma, da li bili na autoputu ili samo išli po ovim našim lijepim podravskim cestama. Ja mogu reći da u našoj županiji kontrola prometa je od 8 do 10 danas najavljena na cesti Križevci-Cubinec. Od 12 do 15 sati Koprivnica-Jagnjedovac kontrola prometa, te od 18 do 20 sati na cesti Đurđevac-Severovci. Sretno još jednom.

Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks

0: poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu!
4: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, udruga Žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
5: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: U sklopu programa Đurđevac Off-Grid Mladi bez granica u nedjelju 16. kolovoza očekuje nas završnica programa uz druženje, glazbu i dobru atmosferu. Od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad održava se kratka kava, duga priča, druženje sa savjetom mladih, prilika za razgovor, razmjenu ideja i ugodno druženje, a istovremeno počinju i melodije mladih, izvedbe mladih glazbenika s područja Đurđevca i okolnih mjesta. Dođite podržati mlade glazbenike, uživati u glazbi i druženju, a sve posjetitelje častimo prvim pićem. Vidimo se u nedjelju 16. kolovoza od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad.
7: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
8: Luksuzna TDF garnitura Vin sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
4: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
8: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
8: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
1: Podravski radio.
9: Ovo je vaš dnevni horoskop.
10: Vrijeme je za dnevni horoskop, nedjelja koju ću krenuti evo sa djevicama, završiti sa lavovima koji horoskopski vladaju. Djevice, iako je nedjelja, teško ćete potpuno isključiti potrebu da isplanirate nadolazeći tjedan. Poslije podne bi vam moglo goditi ako ga ostavite potpuno slobodnim. Dopustite sebi danas da barem dio dana provedete bez plana i obaveza. Vage, nedjelja vam donosi želju za lijepim, ugodnim i mirnim danom. Mogli bi poželjeti otići na kavu, prošetati gradom ili pronaći neko mjesto na kojem ćete se osjećati posebno dobro. U ljubavi najviše će vam značiti danas osjećaj lakoće i međusobnog razumijevanja. Škorpioni, vi ćete danas poželjeti malo više privatnosti i vremena za vlastite misli. Nije riječ o tome da želite izbjeći ljude, već vam samo treba malo prostora u kojem možete posložiti ono što se događalo posljednjih dana. U ljubavi tražit ćete iskrenost, a mirni završetak dana pomoći će vam da u novi tjedan uđete rasterećeniji. Strijelci, vama nedjelja teško može proći bez barem jednog spontanog plana. Ako se pojavi prilika za izlet, druženje ili kratki bijeg iz grada, teško ćete odoljeti. U ljubavi bit ćete vedri i otvoreni i važno je samo da ne potrošite svu energiju prije početka novog tjedna. Jarac, vama vikend završava razmišljajući o onome što vas čeka u sljedećim danima. Poslije podne iskoristite za aktivnost koja nema nikakve veze s poslom i odgovornostima, a dan će vam pokazati koliko vam zapravo koristi kada si dopustite malo odmora. Vodenjaci, vama nedjelja donosi zanimljive ideje upravo onda kada ih najmanje očekujete. Ne morate odmah donositi odluke, dovoljno je zapisati ono što vam padne na pamet. Predvečer ćete osjetiti da vam se vraća motivacija za ono što vas istinski veseli. Ribe, danas ćete biti posebno osjetljive na atmosferu i raspoloženje ljudi oko sebe. Zato birajte društvo koje vam odgovara i nemojte se osjećati obveznima provoditi vrijeme ondje gdje se ne osjećate ugodno. Nedjelju ćete završiti mirni i spremni za novi tjedan. Ovnovi, vi ćete, iako u početku imati osjećaj da bi trebali nešto raditi, brzo shvatiti koliko vam odgovara malo odmora. Netko blizak mogao bi predložiti neko spontano druženje i to će vam malo popraviti raspoloženje. Pred kraj dana osjetit ćete zadovoljstvo jer ste pronašli pravi omjer aktivnosti i odmora. Bikovi, danas vam najviše odgovara spori ritam bez nepotrebnog žurenja i velikih planova. Mogli bi dio dana provesti uz obitelji i prijatelje, uživajući u razgovoru, dobroj hrani i jednostavnim stvarima. Pred novi tjedan ući ćete mirni i zadovoljniji nego što ste očekivali. Blizanci, vama će vikend završiti s mnogo ideja, ali nećete imati potrebu sve ih odmah pretvoriti u konkretne planove. Slobodno vrijeme iskoristit ćete za nešto što vas mentalno zaokuplja i zabavlja. U ljubavi najviše će vam odgovarati odnos u kojem možete biti potpuno opušteni i svoji, a navečer probajte malo odložiti telefon i dati mislima priliku da se smire. Rakovi, vas nedjelja vraća stvarima i ljudima uz koje se osjećate sigurno. Mogli bi danas poželjeti urediti dom, pripremiti omiljeni obrok ili jednostavno malo više vremena provesti s obitelji. Jedan razgovor s bliskom osobom mogao bi vam pomoći da shvatite kako ste se zapravo osjećali posljednjih dana. Ljubavi ćete tražiti toplinu, pažnju i iskrenu podršku, a dan ćete završiti s osjećajem da ste ponovno pronašli svoj mir. I lavovi, danas vam neće nedostajati energije, ali ćete radije usmjeriti na druženje nego na obaveze. Moguće je da ćete upravo vi okupiti prijatelje ili predložiti plan koji će razveseliti cijelo društvo. Neko bi vam danas mogao uputiti kompliment koji će vam posebno goditi. Nedjelja će vam završiti uz dobro raspoloženje i osjećaj da ste vikend iskoristili na najbolji mogući način. Eto, hvala i horoskopu, danas je počastio, evo, uglavnom su dobri horoskopi, nedjelja, dan za odmor, a sutra, evo, početak novog radnog tjedna. 7.35, dobro jutro.

0: ovog vikenda u svim Derges trgovinama. Svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi. I slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
6: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
7: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
9: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
11: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
12: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
13: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
14: Podravski radio.

0: 8 sati, dobro jutro u našem programu svake nedjelje u 8 sati, vrijeme je za poljoprivredne minute.
1: Poljoprivredne minute.
0: A poljoprivredne minute danas ću krenuti sa ružama, koje u kolovozu traže posebnu pažnju. Evo kako ih sačuvati zdravima i potaknuti na novu cvatnju. E, nakon dugih ljetnih vrućina, biljke mogu pokazivati znakove nedostatka vode, dok visoka temperatura i vlaga pogoduju razvoju pojedinih bolesti i pojavi štetnika. Redovito zalijevanje, uklanjanje odsvalih cvjetova i pravodobna zaštita pomoći će ružama tijekom kolovoza da ostanu zdrave i nastave cvasti sve do jeseni. Jer kolovoz je za ruže zahtjevan mjesec. Nakon dugih ljetnih vrućina, biljke mogu pokazivati znakove nedostatka vode, a ipak uz nekoliko jednostavnih zahvata mogu se održati u dobroj kondiciji i potaknuti na novu cvatnju. Tijekom vrućih dana i za ruže najvažnije je osigurati dovoljno vlage. Ruže je najbolje zalijevati obilno, ali ne svakodnevno površinski. Vodu treba usmjeriti prema tlu oko korijena, a ne po lišću i cvjetovima, kako bi se smanjio rizik od gljivičnih bolesti. Najbolje vrijeme za zalijevanje je rano ujutro ili predvečer, kad su temperature niže i voda sporije isparava. Sloj malča oko biljke također može pomoći u zadržavanju vlage i zaštiti korijena od velikih temperaturnih oscilacija. Redovito treba i uklanjati odsvale cvjetove. Kod ruža koje ponovno cvate, uklanjanje odsvalih cvjetova potiče biljku na stvaranje novih pupova. Istodobno, treba ukloniti suhe, oštećene ili bolesne listove i izboje. Veli da u kolovozu nije dobro pretjerivati s gnojivima bogatima dušikom, jer ona potiču rast mladih izboja koji do jeseni možda neće dovoljno očvrsnuti. Ako je prihrana potrebna, prednost se može dati gnojivu namijenjenom ružama s naglaskom na kalij. I veli, ružu treba redovito pregledavati zbog lisnih uši, grinja i drugih štetnika i posebnu pažnju potrebno obratiti na znakove crne pjegavosti i pepelnice. Zaražene listove je najbolje ukloniti, a kod jače pojave bolesti primijeniti odgovarajuće sredstvo za zaštitu bilja prema uputama proizvođača. Kolovoz nije vrijeme za veliku rezidbu ruža, snažnije rezanje se ostavlja za razdoblje mirovanja, dok se tijekom ljeta uklanjaju samo dijelovi koji su suhi, bolesni ili oštećeni. Uz dovoljno vode, dobru prozračnost i redovitu kontrolu, kraljice cvijeća mogu i u najtoplijem dijelu godine ostati bujne i zdrave, te nagraditi vrt novim cvjetovima krajem ljeta.

0: Poljoprivredne minute.
1: Naravno, u poljoprivrednim minutama govorimo i o suši, o dugotrajnom toplinskom valu, temperaturama koje su se približile i 40 stupnjeva iz 8 ozbiljnih oborina koje ostavljaju sve teže posljedice na hrvatskim ratarskim kulturama. Kukuruz, soja i šećerna repa su među najugroženijima. Poljoprivrednici upozoravaju da ovogodišnji gubici na pojedinim parcelama mogu dosegnuti 50-70%. Problem više nije samo ovogodišnji urod. Sve je teže pripremiti zemlju za novu sjetvu, osigurati vodu i planirati proizvodnju u godinama koje dolaze. Poljoprivrednici posljednjih tjedana obilaze svoja polja i pokušavaju procijeniti koliko će od onoga što danas izgleda kao usjev na kraju zaista završiti u silosima. Visoke temperature ubrzat će dozrijevanje, biljke se prisilno suše, a nedostatak vlage u tlu sve više određuje konačan prinos. Slavimir Brkić iz Garešnice, koji se bavi ekološkom proizvodnjom, upozorava da izgled biljke često može zavarati. Kaže da usjevi na pojedinim mjestima izgledaju lijepo, tamno zelene su boje, ali to može biti i lažna slika, jer prošle godine imali smo nekoliko toplinskih udara, ali ne ovako ekstremnih temperatura i ne ovako dugo. Kada su kombajni ušli u polje, pokazalo se da zrna, koja su najbitnija, da njih ipak nema dovoljno, kaže Brkić. Poseban je problem kod kukuruza, izostanak oplodnje i nedovoljno nalijevanje zrna. Biljka može razviti veliku masu stabljike, pa na prvi pogled usjev djeluje obećavajuće, ali kada nastupi dugotrajna suša, onda se počinje braniti. U Baranji je slika još dramatičnija, kaže Matej Omazić iz Darde. Ima 38 hektara suncokreta i 24 hektara kukuruza. Suncokret zbog visokih temperatura počinje skidati znatno ranije nego što je uobičajeno. Kaže on, krećemo ovih dana, na nekim mjestima suncokret je izgorio i ne očekujem više od 2 tone po hektaru. U normalnoj godini imali bi oko 4 tone, kaže Omazić. Kod kukuruza očekuje 6 do 7 tona po hektaru, dok je u normalnim godinama prinos na njegovim parcelama oko 10 do 11. Na pojedinim dijelovima polja klipa uopće nema jer nije došlo do njegova zametanja. Kažu i slična upozorenja iz Podravine. Evo, Mladen Ferenčak iz Đurđevca obrađuje oko 280 hektara, najviše ima kukuruza oko 140 hektara, koji najvećim dijelom koristi za biomasu u biotoplinskom postrojenju. Ima i 25 hektara suncokreta, ove godine na 18 hektara imao uljanu repicu. Za suncokret, kaže, očekuje više od 4 tone po hektaru, dok je repica već dala vrlo dobre rezultate. Prosjek je bio blizu 5 tona, no kukuruz će biti puno teže procijeniti. Smatraju, eto, uglavnom većina poljoprivrednika da će se hrvatska poljoprivreda morati više prilagođavati klimatskim promjenama i čuvanju vode u tlu. Da, raznih je priča iz cijele Hrvatske, iz poljoprivrede. Toliko za sada u današnjim poljoprivrednim minutama.

0: Poljoprivredne minute.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u nedjelju 16. kolovoza očekuje nas završnica programa uz druženje, glazbu i dobru atmosferu. Od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad održava se kratka kava, duga priča, druženje sa savjetom mladih, prilika za razgovor, razmjenu ideja i ugodno druženje, a istovremeno počinju i melodije mladih, izvedbe mladih glazbenika s područja Đurđevca i okolnih mjesta. Dođite podržati mlade glazbenike, uživati u glazbi i druženju, a sve posjetitelje častimo prvim pićem. Vidimo se u nedjelju 16. kolovoza od 19 sati u atriju Utvrde Stari grad.
3: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, udruga Žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

0: te voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
0: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
0: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
8: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis.
9: Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
7: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
10: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
11: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
12: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: 8.57, dobar vam dan. Kao i svake nedjelje u 9 sati slijede vaši mali privatni oglasi koje ću vam pročitati. Sretnu, uspješnu kupnju i prodaju vam želim. Čitat ću telefonske brojeve sporije da uspijete pročitati. Dakle, vaši mali privatni oglasi točno za 3 minute nakon malo reklama.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj.
3: Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
3: Ak da, prije.
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu.
5: Podravskim Sesvetama.
6: Kalinovcu.
5: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
6: Prugovcu.
5: Virju.
6: Molvama.
5: Glogovcu.
6: Peterancu.
5: Sigecu.
6: I na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
7: Dobar dan, u programu Podravskog radija ovo su vaši mali privatni oglasi. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098-941-2038. Prodaje se IMT 539 s kabinom, 1984. godina, očuvan malo radio u odličnom stanju. Informacije na broj 099-400-5111. Prodaje se poljoprivredno zemljište u suhoj kataleni 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099-400-5111. Prodaje se kukuruz za siliranje 5 rali okolica Molvi. Upitati na broj 092-492-9320. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep 2006. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 pređenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098-377-707. Prodaje se kvalitetno miješano grožđe oko 1500 kg, zatim prikolica 5 tona, sijačica za žito OLT, brane 4 krila. Za navedeno upitati na broj 091-940-5464. Prodaje se traktor IMT 560 s priključcima, a može i bez. Prodaje se i Peugeot 207 CC 2007. godište, neregistriran, te se prodaje Audi A6 Quattro 2018. godište, registriran do 7. mjeseca 2027. Za sve dodatne informacije zovite na broj 095-570-8155. prodaje se peć za centralno grijanje 35 kW te se prodaje plug cijevak. Upitati na broj 813149. Prodaje se kvalitetno bijelo vino, mješavina Kerner Graševina. Informacije na broj 098 837 594. Prodaje se jedno jutro oranice na području Đurđevca prema Čepelovcu zvano Čepelovečka steza. Navedeno prodaje vlasnik zbroja 811 499 ili upitati na adresi Stjepana Radića 151. Prodaju se odojci od 25 do 50 kg težine, povoljno. Upitati na broj 091 900 1761. Prodaje se inox bačva 175 litara. Upitati u Viriju, Lugarićeva 28 ili nazvati na broj 897 057. Prodaje se kombajn Deutz Far 5585 HT žitni adapter, zatim roto kosa Far 185 te svinjska mast za topljenje. Za sve navedeno nazvati na brojeve 048 894 131 ili 098 189 5803. Prodaje se kuća u Virju sa zemljištem. Upitati na broj 0 0 4 9 1 5 2 5 4 5 2 1 3 7 8. Prodaju se kvalitetno bijelo grožđe i kvalitetno bijelo vino. Upitati na broj 0 9 9 8 5 2 6 0 9 0. Prodaje se dvoje teladi simentalske pasmine, žensko staro 20 dana i muško staro 15 dana. Vlasnik je Turbelija iz Ferdinandovca. Upitati na brojeve 0 4 8 6 2 5 2 9 3 ili 0 9 1 7 2 1 7 8 1 8. Grožđe sorte Graševina prodaje Mlinarić Đurđevac Veliki Kostanj 138. Upitati na broj 0 9 2 2 8 9 7 9 4 8. Prodaju se drva Bukva Cjepanica s dostavom Đurđevac i okolica. Informacije na broj 0 9 2 3 9 8 4 8 5 5. Prodaju se pilići stari 3,5 tjedna za daljnji tov s isporukom od 20. rujna, crvene kokoši neselice mlade stare 19 tjedana, te se prodaje grožđe konzumno, bijelo i crno, sorte Prima, Black Magic, Victoria, Matilda, Plemenka, vrhunske kvalitete. Za sve navedeno dostava besplatna. Upitati u Đurđevcu na brojeve 811 363 ili 098 19 87 587. Prodaje se grožđe crno i bijelo, pretežno Graševina, Cijena po dogovoru, ovisno o količini. Informacije na broj 095 845 5605. Prodaju se odojci od 25 do 50 kg težine. Upitati na broj 091 900 1761. Prodaje se bijelo vino Berba 2025. te grožđe različitih sorti. Upitati na broj 091 505 00 56. Prodaje se auto Xara 2004. godina, registriran do 24.12. ove godine, potpuno ispravan. Isti vlasnik prodaje odbijance praščiće 5 komada, 4 muški i 1 žensko, te krmaču 300 kg za preradu. Upitati na brojeve 048 897 305 ili 091 596 2084. Prodaje se vino Rajnski Riesling po cijeni od 2 eura po litri te destilat 20 godina starosti. Prodaju se dva traktora marke Zetor 5911 i 4718 registrirani s raznim priključcima. Prodaje se i trofazna muzilica za krave marke Alfa Laval s dvije Rosfrei kante. Za sve upitati na broj 091 55 11 000. Prodaje se kvalitetno vino sorte Rajnski Riesling i Graševina, te se prodaju grožđe i mošt Berba 2026. Upitati na broj 091 19 11 967. Prodaje se bijelo grožđe Riesling Graševina Bjelina u Budrovcu oko 500 kg. Zvati na broj 099 577 02 71. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg, zatim crvene kokoši neselice stare godinu dana s isporukom 25. i 26. kolovoza, te bijele kokoši i pjetlovi jednogodišnji težine od 4 do 6 kg. Za sve navedeno dostava je besplatna. Informacije u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 1987 587. Prodaje se grožđe miješano bijelo oko 500 kg u Viriju Predio Kostanjić. Upitati na broj 099 513 58 01. Prodaje se 13 odbijanaca samostalno jedu. Prodaje Ivan Vranić, Lepa Greda 17, Ferdinandovac. Informacije na broj 098 757 666. Prodaje se bijelo miješano grožđe oko 500 kg. Vinograd je u Turnašici, Aršanj. Informacije na broj 033 782 942. Prodaju se dva bika simentalca, vino crno i bijelo, te grožđe zeleni silvanac i Rajnski Riesling. Upitati na broj 091 944-88-85. Prodaje se kotao za kolinje s dvije kotlenke, odnosno posude, zatim samohodna freza, vilager, benzin, te se prodaju dva crijeva za navodnjavanje vode, Alcatel 63 mm i 32 svako 50 metara novo. Za više upitati na broj 091-622-9655. Prodaje se miješano bijelo grožđe oko 600 kg, graševina Riesling Malvazija. Isti vlasnik prodaje ruljaču i prešu za premine 80 litara. Upitati na broj 099-595-0988. Prodaje se veća količina tritikala, te veća količina drva bukovih skala, te veća količina bukovih okruglica i granja. Za sve upitati u Viriju na brojeve 099-196-8566 ili 091-911-2107. Prodaje se slatko grožđe svježe ubrano, sorti kardinal, plemenka bijela i crvena i prima, te se primaju rezervacije za rajnski rizling, graševinu i frankovku. Informacije na mobitel 099-85-79-431 ili 098-953-9514. Hvala na pažnji, ovo su bili vaši mali privatni oglasi koje možete pogledati u pismenom putu na našoj web stranici Podravski radio HR pod kategorija Mali oglasi.
2: E, suseda, de čekaj stani da te pitam nekaj.
3: Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
3: Ak da, prije.
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu.
5: Podravskim Sesvetama.
6: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
6: Prugovcu,
5: Virju,
6: Molvama,
5: Glogovcu,
6: Peterancu,
5: Sigecu
6: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
1: In memoriam. Zahvala. Od srca zahvaljujemo svoj rodbini, prijateljima i svima koji su bili uz nas u našim najtežim trenucima, izrazili nam sućut, pružili riječi utjehe i svojim dolaskom dostojanstveno ispratili našeg voljenog sina, brata i šogora Tihomira Vargića na njegov posljednji počinak. Vaša prisutnost, podrška i iskrena sućut mnogo su nam značili i ostaju nam u trajnom sjećanju. Veliko hvala svima. Počivao u miru. Tugujuća obitelj Vargić, roditelji, sestre, šogori i kćerke Doroteja, Arijana, Barbara i Martina.

0: najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam. Podravski radio. Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunčevu.

0: Seku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu tuče koja je područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza osobno u općini Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za 2026. godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
6: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolovo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
7: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
0: Podravski radio.

0: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
4: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
9: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
10: Termalni bazeni Nadžetat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nadžetati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
9: Dođite na pravo mjesto.
11: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
12: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
11: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
12: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
11: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
12: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
11: To je prava supermoć.
12: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
11: vaše povjerenje, naša odlika.
12: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
11: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
13: kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
11: Podravski radio.

0: Ivica Šerfezi, ne bi vjerovali, ova pjesma je stara 60 godina. 10 sati u programu Podravskog radija, vrijeme je za vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan, župan Tomislav Golubić je povodom blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije Velike Gospe prisustvovao zahvalnom misnom slavlju koje je u večernjim satima održano u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama. Središnje misno slavlje koje je održano u prijepodnevnim satima predvodio je monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, a prethodila mu je tradicionalna procesija s čudotvornim kipom Majke Bože Molvarske. Marijino svetište u Molvama i ove godine organiziralo brojna događanja i euharistijska slavlja kojima su prisustvovali brojni vjernici i hodočasnici iz Molvi, naše županije, ali i drugih krajeva Hrvatske koji dolaze iskazati svoju vjeru, zahvalnost i pobožnost Majci Božoj Molvarskoj. Ovo Marijansko svetište jedno je od važnih mjesta duhovnog okupljanja vjernika u Podravini, a blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije posebno je svečan trenutak za cijelu župu i općinu Molve. Đelekovec je i ove godine veliku mešu obilježio uz druženje, dobru atmosferu i sadržaj koji je na jednom mjestu okupio brojne mještane i posjetitelje. Nogometno igralište bilo je mjesto okupljanja, a uz pripremu i posluživanje hrane za posjetitelje, središnji sportski događaj bio je utakmica seniora NK Osvit Đelekovec i NK Starigrad. Velika meša u Đelekovcu pokazala kako se tradicija i zajedništvo mogu proslaviti kroz opušteno druženje, dobru hranu i sport, a nogometno igralište tako je ponovno postalo mjesto susreta generacija, razgovora i zajedničkog uživanja. Uz nogomet, miris hrane i navijanje, Đelekovčani su veliku mešu proveli u dobroj atmosferi, koju možete pogledati i u fotogaleriji na portalu Drava Info. Blagdan u središnje koncelebrirano slavlje na kojem je nazočio i župan Tomislav Golubić pri blagdani proslavi blagdana Velike Gospe u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Močilama, koja je prethodila tradicionalna zavjetna procesija, predslavio je monsignor Leonard Markač, koji se nakon 43 godine službovanja u Močilama oprašta od župničke službe, a župan Golubić i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalili smo što je svojom vjerom, riječju i djelima bio uz naše građane u njihovim najvažnijim životnim trenucima te ostavio neizbrisiv trag u cijeloj zajednici. Župan je dakle prisustvovao proslavi, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško, pročelnica županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, članovi iz županijske skupštine te brojni građani. A zbog velikih požara na hrvatskoj obali u izvanrednu dislokaciju uključeni su i vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. U dislokaciji sudjeluje više od 40 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava te javnih vatrogasnih postrojbi Koprivnice, Križevaca i Đurđevca. Na teren je upućeno ukupno 16 vozila iz DVD-a Majurec, Povelić, Stara Ves Ravenska, Bukovje, Đurđic, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Šemovci, Sigetes, Domaj, Đelekovec, Torčec i Koprivnica te Sveti Ivan Žabno, uključujući navalna i autocisternska vozila, pikapove, kombije za prijevoz vatrogasaca te zapovjedno vozilo. Dislokaciju predvodi županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan, dok je na terenu i njegov zamjenik te zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Križevci Mario Martinčić. Nakon stabilizacije situacije na području Omiša, glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković donio odluku o preusmjeravanju kontinentalnih vatrogasnih snaga na novi veliki požar koji je izbio na Pelješcu. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije zahvaljuje svim sudionicima dislokacije, njihovim matičnim društvima i obiteljima na podršci, te ističe ponos na doprinos koji naši vatrogasci daju u borbi protiv dviju velikih vatrenih stihija. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je Čisti Hype Ideje Lab, događanje koje na jednom mjestu okuplja mlade poduzetnike, kreativce i sve one koji svoje ideje, poslove i hobije žele predstaviti javnosti. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu posjetitelji su tako mogli upoznati različite mlade ljude, njihove proizvode, usluge i projekte, ali i doznati kako izgleda put od hobija i dobre ideje do konkretnog posla. Cilj događanja je upravo potaknuti mlade na kreativnost, poduzetništvo i međusobno povezivanje, ali i pokazati koliko zanimljivih ideja i potencijala postoji među mladima u Đurđevcu i okolici. Čisti Hype Ideja Lab prilika je za posjetitelje da podrža lokalne mlade poduzetnike, pronađu nešto novo i zanimljivo, te iz prve ruke upoznaju njihove priče i ono što stvaraju. Općina Koprivnički Bregi svečano sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Sjednica je održana u društvenom domu u Koprivničkim Bregima, a okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske, minute šutnje i kratkog glazbenog programa, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Koprivnički Bregi Snježana Kuhar. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Kristina Škoda Vajdić, kazavši da ova svečanost nije samo prigoda za nabrajanje projekata, iznosa i radova, već prilika da zastanu, osvrnu se na godinu koja je iza njih i zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u tome da ova općina bude bolja, uređenija, sigurnija i bliža čovjeku. Razdoblje od rokova do rokova, kako ga je opisala načelnica, prošlo je brzo, a bilo je izazovno, ispunjeno i lijepo, puno se radilo, nastavila je. Shodno svemu navedenom, Škoda Vajdić je zaključila da su u samo godinu dana pokazali koliko jedna zajednica može postići kada diše zajedno, kada vjeruje u svoj kraj, kada se ne boji raditi, mijenjati i napredovati. Bregi nisu samo mjesto, Bregi su zajednica, rekla je na kraju govora. U ime načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratio načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na sjednici je također čestitao dan općine Koprivnički Bregi. Čestitke povodom dana općine uputio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima ove općine. U ime nagrađenih mještana govorio je Krešimir Rajtarić, predsjednik Lovačkog društva za uzgoj, zaštitu i lov divljači Zec, Koprivnički Bregi. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura ukupne vrijednosti 305.000 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Gradska knjižnica Đurđevac projekt provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ. Glavni je cilj projekta unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničkih materijala i aktivnosti te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom, a kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja Koprivničko-križevačke županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti projekta bit će nabava i opremanje bibliokombija koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionirane knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanja bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnim tehnologijama i međusobnim povezivanjem. Odobrenje projekta Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura dolazi nakon što je gradska knjižnica Đurđevac u ožujku ove godine potpisala ugovor za projekt Maštoplov, čime se nastavlja kontinuirano ulaganje u razvoj knjižničnih programa i stvaranje novih sadržaja za korisnike. Odobren je za financiranje u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 na temelju odluke Ministarstva kulture i medija nakon provedenog natječajnog postupka za otvoreni poziv čitanjem do uključivog društva. Udruga žena Kozarevac djeluje još od 1995. godine, a kroz 3 desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi 4 mladih žena, na čelu s predsjednicom Dorotejom Karas, koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji pregršt ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništvo.
2: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja 4., a najdugovječnija naša predsjednica bila je divna Antonija Haleu. Bauš i moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas četiri mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je ova udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarevcu imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju. I onda od neke kao male ideje mi dobijemo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan, Kozarevac i sa DVD-om. I Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski, koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
0: Rekla je to Karas, a da ideja ne nedostaje pokazao i bogat program rokova koji se u Kozarevcu proslavlja danas.
2: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati, nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program s Kozarevčanima najdraži bend mladih. I u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga žena Kozarevac, naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski, ali kažem, iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
0: Posljednji vikend pred početak prvenstava, to razdoblje rezervirano je za generalne probe. Još utorak đurđevački graničar na svom je travnjaku pobjedio Kroaciju iz Đakova s minimalnih 1-0, strelac je bio Mladen iz Slobodnjaka. U srijedu su pripremni susret igrali Miklinovec i Osvite, odigrali 2-2, a Ferdinandovac je poražen od Gornjeg Bazija s 2-1. Viktorija iz Vojakovca u tjednu je igrala protiv Sokola i slavila s 2-1. Kalinovac je u srijedu na svom travnjaku igrao protiv Pitomače, koja je slavila s 6-0. Radnik iz Križevaca, general koji je odradio u petak protiv Dugog Sela na svom travnjaku, pobjedili su 2-0 pogocima Šabijana i Mačkovića. Isti dan igrao je borac iz Imbrijovca koji je s 3-1 poražen kod kuće od Međimurja. U Kladarama se igrao tradicionalni turnir koji je osvojila Drava iz Podolskih Sesveta pobjediši 4-2 momča do Trovanca. Treće mjesto pripalo je domaćim Kladarama, a četvrto veteranima Mladosti iz Kloštra Podolskog. Ferdinandovac je igrao generalku protiv Virovitice na njenom terenu i pobjedio 4-2, istaknuo se Kutanjac s 2 pogotka. Osvit je igrao kod kuće protiv Staregrada koji je slavio 4-0. Tehničar je generalnu probu pred novu sezonu igrao kod kuće s Pitomačom. Gosti su pokazali kako su trenutno bolja i spremnija momčad pobjediši 5-1, a razlika je mogla biti i izraženija, doznajemo. Tomislav iz Drnja gostova je kod Mladosti iz Svete Marije gdje je poražen s rezultatom 4-2. Mladost iz Molvi u novu sezonu ulazi znatno ojačena, rekli bi simpatizeri tog kluba. S druge strane, može se reći da su oslabljeni. Nakon sezone i pol, klub će u još jednu sezonu povesti trener Tomislav Čiković. Klub su napustili Mihajl Mihoković, Adam Vujčić, Ralom Poksli Bijelski, Adriano Pravica, Vjekoslav Kolar. Srećo će potražiti u Dubrovčano iz Donje Dubrave, dok je Vargić registriran za Kalinovac. Otišli su Jan Tremski i Luka Lončar. Uprava kluba prionula je dovođenju zamjena za odlazeće igrače, pa su potpisali Marka Radotovića, Mihajl Zorić, došao iz Legradskog graničara, Robert Šostarić, Niko Barčan, mladi stoper koji dolazi iz juniorske momčadi Pitomače. Još jedan igrač je Patrik Tot. U istoj momčadi je igrao i Patrik Tot koji je potpisao za Molve. Još jedan mladi igrač je Mateo Mihalčić. Najzvučnije pojačanje je Vinicius, krilni brazilski napadač koji je karijeru u Hrvatskoj počeo u đurđevačkom graničaru, a posljednje je igrao u Pitomači. Momčad je zadržala kralježnicu momčadi koju čine Zdelar na golu, vječiti kapetan Zoran Marić i nekadašnji mladi reprezentativac Nikola Tuba Veznjak.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i vruće s maksimalnom temperaturom i do 35. Sutra će nam još doći do promjene vremena, sutrašnje jutro s temperaturom oko 16-17, a sutra u toku dana moguće i na oblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
6: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
5: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
5: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u nedjelju 16. kolovoza očekuje nas završnica programa uz druženje, glazbu i dobru atmosferu. Od 19 sati u atriju Utvrde Stari Grad održava se kratka kava, duga priča, druženje sa savjetom mladih, prilika za razgovor, razmjenu ideja i ugodno druženje, a istovremeno počinju i melodije mladih, izvedbe mladih glazbenika s područja Đurđevca i okolnih mjesta. Dođite podržati mlade glazbenike, uživati u glazbi i druženju, a sve posjetitelje častimo prvim pićem. Vidimo se u nedjelju 16. kolovoza od 19 sati u atriju Utvrde Stari Grad.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, Udruga žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
8: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks! Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
9: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu.

0: Odličan klapa Bonanza, 10:30.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Što nam se dogodilo na današnji dan, ko se poznatih rodio, tko preminuo, 16. kolovoza Mletački senat je izdao naredbu da se za svu robu koja se izvozi iz Dalmacije u neko drugo mjesto, a ne u Mletke, mora platiti carina. 1422. je to bilo. U 1777. Bila je bitka kod Benningtona na polju sjeverozapadno od istoimenog grada u državi New York, u kojoj su Amerikanci u borbi za nezavisnost pobijedili. 1906. teški potres je pogodio Čile, poginulo je više od 10.000 ljudi. 1921. upadom u bivšu koloniju carske Rusije te protjerivanjem bjelogradejaca i kineskih i mongolskih posrbi, boljševici su osnovali državu Tanu Tuva u južnom Sibiru na granici s Kinom i Mongolijom. Glavni grad Belo Carsk mijenja ime u Kizil, što na turkijskom znači crveni. Država je bila neovisna sve do 1944. kada ju je anektirala Rusija. Danas je ova država članica Ruske federacije s površinom 3 puta većom od Hrvatske, ali sa svega 235.000 stanovnika. 1947. vođa Bugarske seljačke stranke Nikola Petkov osuđen je na smrt zbog navodnih planova za izvođenje prevrata. 1960. na današnji dan ciparski nadbiskup Makarios III. Proglasio nezavisnost Cipra od Velike Britanije. Od poznatih osoba na današnji dan rodio se Arthur Cayley, britanski matematičar 1821. Izraelski političar Menachem Begin 1913. Američki književnik Charles Bukowski 1920. godine. Rođen je Simon Perez, izraelski političar 1923. Rođena danas slavi i kraljica popa, tako je zovu i tako je zvana Madonna. Rodila se dakle 58. pop ikona. Rođena slavi James Cameron, kanadski filmski redatelj i producent 1954. se rodio. Poznata slovenska alpska skijašica Mateja Svet također se rodila na današnji dan 68. a 73. se rodio Milan Miki Rapajić, naš nogometaš. I također rukometaš Tin Lučin slavi, rođendan 1999. se rodio. A i rođendan slavi jedan od najboljih tenisača današnjice, ovaj mladi val, uvijek su dvoboj Alcaraz i Sinner, rođendan slavi Jannik Sinner. Od poznatih osoba preminuo je Anton Janković Daruvarski, hrvatski plemić i političar 1789. Preminuo je i Umberto Boccioni, talijanski futuristički umjetnik 1916. Preminuo je jedan od najvećih igrača bejzbola i nacionalna ikona Sjedinjenih Država, Babe Ruth 1948. A na današnji dan preminuo je i kralj. Kad kažemo kralj, onda je to jedan jedini Elvis. Elvis Presley preminuo na današnji dan 1977. godine. 49 godina je već kako Elvis nije s nama. Inače, Elvis je... Pa imao bolova je od dosta bolesti, trebao je ići i na turneju, a tog poslije podneva na današnji dan, evo ga, njegova tadašnja djevojka Ginger Alden pronašla ga je na podu kupaonice unatoč pokušajima da ožive Elvisa. Smrt je proglašena u 3:30 poslije podne u tamošnjoj bolnici. Dakle, napustio nas je Elvis na današnji dan, prije 40, koliko smo rekli, 9 godina. Preminuo je na današnji dan Marijan Radanović, hrvatski katolički svećenik 2014. Preminuo je i omraženi general JNA i Srpske vojne krajine i osuđeni ratni zločinac Mile Mrkšić 2015. godine. Preminula je Aretha Franklin, američka soul pjevačica 2018. godine. A piše tu i hrvatski političar Đuro Perica, preminuo 2023. godine. Dan je grada Drniša, dan grada Starograda, dan grada Virovitice, u Kozarecu je velika fešta, Rokovo je danas, da?

0: ću ostati tu.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Rokovo se obilježava danas, Rok ili Roko, inače svetac je katoličke crkve, hodočasnik dobrotvor, zaštitnik od zaraznih bolesti, kuge, kolere i inih, zaštitnih hodočasnika, kirurga, dermatologa i ljekarnika. Spomendan mu je dakle danas. Što znamo o svetom Roku? Rođen oko 1348. u Montpellieru u francuskoj bogatoj obitelji, prema nekim pretpostavkama bio je kraljevskog podrijetla, prema predaji otac mu se zvao Ivan, majka Liberija. Liberija je rodila Roka zbog toga što je na tijelu imao mrlju u obliku križa, smatrali su da je predodređen za redovnički čin. Prije nego je napunio 20 godina, ostao je bez roditelja, nakon toga rasprodao svoja imanja te ulazi u treći red Svetog Franje, ubrzo otišao na hodočašće u Rim te se zaustavio u jednom mjestu kako bi pomogao oboljelima od kuge. Zbog stalnog kontakta s oboljelima od kuge i sam se razbolio u Pjačenci, zbog toga se sklonio u šumu gdje mu je prema predaj svaki dan dolazio pas noseći mu komad kruha i zbog toga se smatra zaštitnikom pasa i životinja. Sveti Rok se na slikama pokazuje sa psom i ranom na tijelu, a to je simbol njegove bolesti i povezanosti sa životinjama, pa se onda u Svetog Franju uzima kao njihov zaštitnik. Nakon ozdravljenja, veli Rok se vraća u svoj zavičaj, no bio je iscrpljen od bolesti, sumještani ga nisu prepoznali. Onda su ga izveli pred suca koji je bio njegov ujak i on nije povjerovao njegovu priču i dao ga je zatvoriti na 5 godina. I tada je ponovno odbolio kuge i pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji, a eto umro je na današnji dan, 16. kolovoza 1327. godine, tako kaže predaja. U Kozarecu će također danas biti svečano za Rokovo, čuli ste i u vijestima, evo najavili smo sve tu, odnosno djevojke su najavile. Također veselo je i u Virovitici, puno veća, tamo Rokovo je tradicionalna kulturno-zabavna manifestacija za Dan grada Virovitice, blagdan Svetog Roka. Prvi put se obilježila 1993. godine, veli da je u Virovitici Rokovo nastalo kao spoj različitih sadržaja, vjerskih, kulturnih, zabavnih, gastronomskih i sportskih. Prošle godine Virovitica je proslavila 790. godišnjicu dobivanja gradskih prava i bila povijesno poznata kao sajamski grad, a Rokovo predstavlja suvremenu interpretaciju te tradicije okupljanja i trgovine. Dakle, puno događanja i u Virovitici, naravno, kod god se odlučite danas otići na Rokovo ili u Kozarevac, na stvarno bogat sadržaj svega čega ima, što možete pronaći na našoj stranici www.podravskiradio.hr. Danas se dakle obilježava Dan Svetog Roka, Rok ili Roko, bio je svetac Sveti Rok.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu. Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio.
5: 11 je sati.
3: Vijesti.
5: Dobar dan u vijestima. Požar na Pelješcu je zaustavljen i više se ne širi. No vatrogasci ostaju na oprezu zbog vrućine i jakog vjetra, rekao je to vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović. Na požarištu će danas dežurati 50 vatrogasaca, a nadzor će se nastaviti i sutra. Situacija je, Bogu hvala, odlična. Požar je zaustavljen i nema više širenja ni na sjevernoj ni na južnoj strani. Ipak riječ je o velikom i zahtjevnom požaru, pa opreza nikad dosta, rekao je Simović. Najvažnije je bilo zaustaviti vatru prema naseljenim mjestima, što su vatrogasci uspjeli već prve večeri. Obranili su ugrožene kuće u Kuni kao i dio vinograda, iako se požar vrlo brzo širio te je prešao državnu cestu. Ovakva vatrena stihija u sekundi sprži nekoliko tisuća trsova. Trudili smo se zaštititi kuće i ljudske živote, ali i vinograde od kojih ljudi žive, istaknuo je. Zbog sigurnosti su tijekom gašenja bile prekinuti cestovni promete, opskrba strujom i vodom prema dijelu Pelješca i Korčuli. Za putnike je organizirana dodatna trajektna veza preko Trpnja, a promet je najprije uspostavljen jednim trakom te potom potpuno otvoren. Uzrok požara još nije poznat, policija je obavila očevid, a vatrogasci su istražiteljima pokazali područje na kojem je vatra izbila. Nakon katastrofalnog požara koji je odnio jedan život, teško ozlijedio nekoliko ljudi i prouzročio veliku materijalnu štetu, život se postupno vraća na omiško područje. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić najavio je da će procjena štete početi nakon službenog proglašenja završetka požara, a cijeli postupak mogao bi trajati nekoliko mjeseci. Na terenu je više od 200 djelatnika HEP-a, vodovoda i drugih službi. Močić je rekao da je do jučer struja vraćena u 60 do 70% kućanstava, te očekuje da će danas biti priključen i ostatak. Prometnice su raščišćene, a većina izgorjelih automobila premještena je na lokaciju koju je osigurao grad. Polako se vraća život. Ogromna većina kuća ostala je nagorena na ovaj ili onaj način, ali dovoljna za život i ljudi se vraćaju, mi idemo dalje, nema druge, poručuje Močić. Dodao je da su se stanovnici čiji su domovi stradali sklonili kod drugih ljudi, te da su vatrogasci unatoč katastrofalnim razmjerima požara spasili brojne kuće koje su bile potpuno okružene vatrom. Većina turista u međuvremenu je otišla, a u grad su stigli i novi gosti. Iako je požar na omiškom području pod nadzorom i počeo popis goleme štete i policija istražuje njegov uzrok, osmero ozlijeđenih životno je i dalje ugroženo. Četvero se liječi u Splitu, a četvero je prevezeno u zagrebačke bolnice. Troje odraslih u Zagrebu i dalje je u teškom stanju na respiratoru, dok je 17-godišnjakinja stabilnije nakon dviju operacija, ali očekuje dugi težak oporavak. Četvero pacijenata u Splitu također je intubirano, a ako im stanje dopusti, operacije odstranjivanja opečene kože počet će u ponedjeljak. Tijekom požara više od 500 ljudi spas je potražilo u moru, a u njihovu spašavanju sudjelovale su službe i deseci privatnih brodica. A policija provodi kriminalističko istraživanje na 4 osobe koje se dovode u svezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo. Uhićene su 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije, te na njima u tijeku kriminalističko istraživanje, izvijestila je policijska uprava Zadarska. A jučer se proslavio blagdan Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočasili su u Marijanska svetišta kako bi slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Euharistijska slavlja i procesije održavale su se od Marije Biserce i Trsata do Sinja, Molvi i Aljmaša. Sport, premijernu pobjedu u novoj HNL sezoni osvarili su nogometaši Istre. Oni su na domaćem terenu u Puli u ogledu trećeg kola pobijedili Slaven Belupos 3-0. Već u trećoj minuti Slaven je ostao s igračem manje nakon isključenja Kutleše. Istra je povela u 16. Strelac je bio Nik Škafar Žužić. Domaćin je povećao prednost u 35. golom Jaganjca koji je zabio i treći gol u 56. za konačnih 3-0. A pobjedu su ostvarili nogometaši Osijeka i Lokomotive koji su jučer zatvorili subotnji program Supersport HNL-a. A dodajmo da se danas u nedjelju igraju dvije utakmice, Varaždin i Rijeka od 18.30 te Gorica i Hajduk od 21 sat. I vrijeme do kraja dana i dalje većinom sunčano i vruće, sutrašnje jutro s istim temperaturama kao i danas oko 16, ali nam sutra, pogotovo u kasnim poslijepodnevnim satima, dolazi postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada.
2: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Čuda ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Danijel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
2: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu tuče koja je područje

0: ekipom Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
0: Podravski radio.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
5: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
8: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
10: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
9: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
10: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
9: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.

0: Dragi slušatelji, dobar dan. U studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam svoje današnje gošće, gospođu Vesnu Orač, psihologinju i predsjednicu udruge Malo drvo Đurđevac. Gospođo Orač, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na.
0: Isto tako i gospođu Petru Štefanić-Takač, magistru farmacije iz Đurđevca. Gospođo Štefanić-Takač, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala što ste me ugostili.
0: Istaknut ću da ćemo danas govoriti o nikotinskim proizvodima novije generacije i to kroz temu dobrobiti za mlade. Sve u sklopu projekta za zdravlje mladih koji provodi udruga Malo drvo Đurđevac. Već nekoliko aktivnosti je provedeno u sklopu ovog projekta, o tome će nam više reći gospođa Orač, ili tako gospođa Orač?
1: Tako
0: o čemu
1: je.
0: Se radi?
1: Da, projekt za zdravlje mladih koji nam financira Koprivničko-križevačka županija ima dva smjera, rekli bismo. Jedan je rad sa srednjoškolcima, a drugi je rad sa djecom iz vrtića. Ovaj dio rada sa srednjoškolcima zapravo najavljujemo ovim emisijama, jer imamo stručnjake koji će u strukovnoj školi Đurđevac održati teme, evo, koje mi sada preko radija najavljujemo, odnosno govorimo o njima široj javnosti. No ja bih samo osim o ovom projektu rekla nešto malo, još kratko bar.
0: Samo dajte.
1: O drugim aktivnostima udruge Malo drvo, znači osim projekta za zdravlje mladih, imamo ove godine projekt psihosocijalna podrška za djecu i roditelje koji nam financira grad Đurđevac, i u okviru tog projekta, dakle, imamo i savjetovanja za roditelje i aktivnosti u suradnji sa osnovnom školom Đurđevac. To će se intenzivirati vjerojatno kad počne školska godina, jer preko ljeta malo je teže okupiti ljude. Osim toga, smo u ovom velikom programu Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac zajedno u srcu Podravine. I evo, to su aktivnosti koje su usmjerene na stariju populaciju. Dakle, imamo udruga Malo drvo radi aktivnost šetnji u Boriku koja je utorkom od 9 do 10 sati. Imamo radionice o mentalnom zdravlju starijih osoba i individualna savjetovanja po dogovoru sa savjetovateljima.
0: A danas ćemo se ipak zadržati na temi mladih, je li tako?
1: Tako je.
0: Da, ostaćemo na toj temi i možemo nazvati ovu emisiju zapravo još jednu u sklopu ljetnog ciklusa U hladovini malog drveta. Kao što sam rekla u početku, tema današnje emisije u sklopu projekta za zdravlje mladih je nikotinski proizvodi novije generacije. U početku smo pozdravili, evo, gospođu Petru Štefanić-Takač, magistru farmacije iz Đurđevca, koja će nam malo bolje pojasniti o čemu se radi i koje opasnosti se skrivaju iza toga svega. Evo, za početak, gospođa Štefanić-Takač, što sve danas ubrajamo u spomenute nikotinske proizvode novije generacije?
2: Znači, kad govorimo o tim proizvodima, najčešće zapravo govorimo o tri skupine proizvoda. Prve su e-cigarete, odnosno vejpovi, druga skupina su grijani duhanski proizvodi i treća skupina su one razne nikotinske vrećice, danas popularne. Oni se svi razlikuju po načinu upotrebe, a zajedničko im je to da zapravo korisniku isporučuju nikotin u nekim raznim dozama. Vape, recimo, zagrijava tekućinu i tako stvara aerosol koji onda korisnik udiše. Grijani duhanski proizvodi zagrijavaju pravi duhan, ali ne na tako visoke temperature, odnosno uopće ga ne spaljuju kao recimo klasična cigareta. A nikotinske vrećice se koriste tako da se stavljaju između usne i desnih, te se nikotin apsorbira iz vrećice kroz sluznicu usne šupljine u krvotok i djeluje na taj način.
0: Znači, uglavnom, evo, čujemo da mnogi misle da su ti proizvodi, nazovimo ih, bezopasni jer nema nekog klasičnog dima. Je li to točno?
2: Nije točno. Kad pričamo, zapravo je važno razlikovati riječ bezopasno od riječi manje štetno, recimo. Znači, činjenica je da kod nekih od nabrojenih proizvoda se izbjegava izgaranje duhana, kao kod klasičnih cigareta, pa se tako smanji izloženost dijelu štetnih tvari koje nastaju pri gorenju cigarete. Ali to ne znači da je proizvod siguran. Naime, isto tako ako gledamo iz kuta da nam neki okorjeli pušač koji recimo 20 godina koristi dvije kutije klasičnih cigareta dnevno, pređe na taj vape, onda bi mogli reći da to možda je manje štetno, makar zapravo mi još nemamo studije koje to dokazuju. Ali recimo ako nam neki tinejdžer od 15 godina koji nije pušač krene pušiti vejpove, onda to nikak ne možemo smatrati. Niti da je manje štetno, zapravo nije sigurno u tom slučaju. Nikotin u svim tim proizvodima je prisutan i on je zapravo taj koji izaziva ovisnost. E, tako da on šteti na recimo druge neke organske sustave, tipa srce, krvne žile utječe. E, a za djecu, adolescente i trudnice, te osobe koje uopće ne puše, onda bi se mi najrađe držali poruke da je najzdravije uopće ni ne počinjati.
0: Definitivno. Gospođo Štefanić-Takač, koja je glavna zajednička opasnost svih tih spomenutih proizvoda?
2: Znači, glavna zajednička opasnost je zapravo nikotin. On je, možda da pojasnimo malo kako djeluje, psihoaktivna tvar i djeluje na mozak, te vrlo brzo stvara ovisnost. Znači, posebno je opasan za mlade, zato jer se njihov mozak još razvija, jel? Nije do kraja završena razvoj mozga. Osim ovisnosti, on može, kao što sam rekla, neke druge simptome izazivati, tipa povisiti puls, povisiti krvni tlak, izazvati nekakav nemir, mučninu, glavobolju, vrtoglavicu, a čak dugoročno može utjecati na san, odnosno dovesti do poremećaja sna.
0: Evo, spomenuli ste sada da je nikotin posebno problematičan kod mladih. Zašto su upravo mladi i srednjoškolci osjetljiviji na njega?
2: Da, zato znači jer se mozak ne razvije skroz do kraja, do srednjih 20. godina. Znači, u adolescenciji, to je dakle u toj njihovoj dobi, zapravo se posebno razvijaju dijelovi mozga koji su zaduženi za planiranje, za kontrolu impulsa, za donošenje odluka, za učenje i za regulaciju emocija. To nam je važno kod njih. A nikotin nam utječe na sustav nagrade u mozgu. Znači, to je sustav koji nam šalje osjećaj ugode i potiče nas da ponovimo tu neku radnju koju je mozak zapamtio da je bila ugodna. A kod mladih je taj sustav osjetljiviji i navika i ovisnost se stvore puno brže nego kod odraslih kojima je mozak do kraja formiran.
0: Možete li jednostavno onako objasniti što se događa zapravo u mozgu kad mlada osoba uzme veću dozu nikotina?
2: On nam znači, nakon što je on ušao u krv i došao do mozga, potiče oslobađanje onog neurotransmitera dopamina, a to je znači tvar opet koja je povezana s osjećajem nagrade i s osjećajem zadovoljstva. Dakle, mozak pamti da je određeni proizvod donio nekakav kratkotrajan osjećaj smirenosti, koncentracije ili nekakve ugode, pa ga mozak počinje ponovo tražiti jer mu je lijepo dok mu je ugodno. I onda znači što više osoba onda uzima nikotin, to je potrebna veća količina, znači veća doza da bi postigla taj isti osjećaj koji je prvotno imala od nekakve manje doze nikotina. Tako da se na taj način zapravo razvije ovisnost, a to se, kao što smo rekli, kod mladih dogodi brže nego kod starijih i već nekakvog formiranog do kraja mozga. A kada osoba pokuša prestati, onda doživljava one neugodne psihičke i fizičke promjene, odnosno to bi mi zvali simptome apstinencije od nikotina. Tako da zapravo tijelo nakon toga traži taj nikotin samo da bi ublažilo te simptome apstinencije, a ne više da bi se osjećalo ugodno.
0: E sad, pitanje je, znači li to, vjerujem da to zanima i sve roditelje prvenstveno, da nikotin može utjecati i na učenje i školu samim time?
2: Pa može, jer na početku, znači na početku korištenja, mladi misle da im pomaže nikotin da budu budniji ili da budu koncentriraniji, ali taj učinak je kratkotrajan. Znači, kad razina nikotina padne, tad se počnu javljati nemir, razdražljivost ili slabija koncentracija, a to onda stvara začarani krug. Dakle, osoba uzima nikotin da bi se osjećala recimo fokusirano i spremno za učenje, a zapravo s vremenom, dok se stvori navika, ona pokušava ukloniti simptome koje je zapravo izazvala ta upotreba nikotina. Tako da dugoročno, kod dugog korištenja, ovisnost oteža i fokus, i san, i raspoloženje, a onda time i svakodnevno funkcioniranje.
0: Uostalom, kao i kod svake druge ovisnosti.
2: Tako da, onda nismo više mi šef, nego ovisnost.
0: Da. Evo, nikotinske vrećice često se prodaju kao, rekli bi, diskretne i čiste, kažu, bez dima i mirisa. Jesu li one zato manje rizične?
2: Pa A zapravo ne, znači to što nema mirisa, a nema ni dima, ne znači da nema nikakvog rizika, jel? Nikotin iz vrećice također prođe tu našu sluznicu usne šupljine, a poseban problem s nikotinskim vrećicama je da postoje razne doze, znači različita doziranja tih nikotinskih vrećica, a nisu sva baš tako lijepo deklarirana, pa da mi jasno vidimo koliko nikotina u kojoj ima, jel? Lokalno, recimo, kod duže upotrebe može izazvati iritaciju desnih ili sluznice, jer se stavlja u usta, nekakvo peckanje, onda više doze izazivaju mučninu, štucanje, glavobolju, vrtoglavicu i ono što nikotin u biti radi uvijek, ubrzan rad srca, znači viši puls i ubrzan rad srca. Posebno je važno možda naglasiti da se moraju stvarno čuvati van dohvata neke male djece, jer su one zamišljene i kod korisnika da se koriste na sluznici, a ako se slučajno progutaju, onda puno veće doze idu u krvotok i onda baš može doći do tog nekakvog akutnog trovanja nikotinom, jel? Ovisno o dozi koja je bila u vrećici. One su nam malo problemi zato jer su jako lako dostupne.
0: Da.
2: Pa onda s time zapravo stvore dojam da nisu štetne, jer su jako lako dostupne i baš vas puno ne traže i ne pitaju zašto ih kupujete, ili nema potpitanja kod kupnja nikotinskih vrećica.
0: Evo, dragi slušatelji, u emisiji govorimo o nikotinskim proizvodima novije generacije i koje opasnosti skrivaju osobito za mlade i srednjoškolce. O tome nam govori magistra farmacije gospođa Petra Štefanić-Takač. Evo, gospođo Štefanić-Takač, vi ste evo nekoliko puta već kroz dosadašnji razgovor spomenuli vejpove. Oni su posebno popularni među mladima. Zašto su toliko privlačni?
2: Pa mislim da su vejpovi privlačni prvo zato jer nemaju dima, a onda i zbog tih nekakvog lijepog i privlačnog dizajna, zbog okusa, zbog mirisa, zbog stvarno dojma da su manje štetni od cigareta. No međutim, taj ugodan okus zapravo može fino prikriti da se zapravo uzima nikotin. Nije tako, ajmo reći, agresivan kao dok neko proba uvući prvi dim prave klasične cigarete. Ovo je puno lakše tu barijeru probiti kod prvog korištenja. Znači, kod nekih vejpova on isto može biti prisutan zapravo u visokim koncentracijama, a onda osoba zbog tako lakog i, ajmo reći, čistog povlačenja tog aerosola može unijeti više nikotina nego što zapravo misli da uzima. Znači, navika se stvori gotovo neprimjetno, od nekoliko povlačenja tijekom školskog odmora recimo može preći u redovitu upotrebu tokom cijelog dana.
0: Ali postoje vejpovi i bez nikotina, je li tak? Jesu li oni sigurni?
2: Sigurni. Pa manje su štetni od vejpova s nikotinom, ali nisu u potpunosti sigurni. Znači, čak i kad ne sadrže nikotin, udisanje tog aerosola koji oni proizvode izloži pluća različitim kemikalijama, aromama ili česticama. Moram priznati da se dugoročni učinci još točno ne znaju, jer su, ajmo reći, proizvodi prekratko na tržištu da bi se neko ozbiljno bavio tom kliničkom studijom kako utječu, ali definitivno ih ne možemo smatrati potpuno sigurnima.
0: Grijani duhanski proizvodi često se predstavljaju kao bolji izbor od cigareta. E sad, kako to objasniti bez stvaranja nekog lažnog osjećaja sigurnosti?
2: Pa ovako, kod grijanih duhanskih proizvoda duhan se zagrijava, ali se ne spaljuje kao kod klasične cigarete, pa to može smanjiti nastanak nekih štetnih spojeva koji nastaju pri izgaranju klasične cigarete. No međutim, proizvod i dalje sadrži i duhan i nikotin, a korisnik i dalje udiše ovaj aerosol o kojem smo pričali, koji ima druge nekakve štetne različite tvari. Dakle, nije on bezopasan, niti je namijenjen ni mladima, ni nepušačima. Najsigurniji izbor za zdravlje, za sve nikotinske proizvode, uvijek je najbolje ni ne početi.
0: Opet ponavljamo, da.
2: Jako jednostavno.
0: Evo, ali moguće se s nikotinom i predozirati, je li tako? Koji su znakovi da je netko uzeo previše nikotina?
2: Znači, kod te nekakve akutne, to mi zovemo intoksikacije, to bi bila tada kod jednom uzmete preveliku dozu neke tvari, u ovom slučaju nikotina, simptomi su vam mučnina, povraćanje, zatim vrtoglavica, glavobolja, nekakvo bljedilo, znojenje, drhtavica, ubrzan ili čak nepravilan rad srca, mogu biti bol u trbuhu, tjeskoba ili osjećaj čak nekakve slabosti. I ako osoba ima jako izražene te simptome, čak recimo i otežano disanje ili bol u prsima, zbunjenost ili nekakvu već laganu nesvjesticu, onda je važno da se ipak javi odmah svom liječniku ili, ne znam, na hitnu službu ako liječnik ne radi. I jako je važno to napomenuti ako slučajno dođu do nikotina mala djeca, za njih znači odmah zovemo liječnika i ili hitnu službu.
0: E sad, često čujemo mlade kako kažu, ma mogu prestati kad god poželim. Što bi vi poručili tim mladima koji tako misle?
2: Pa, to je česta rečenica, ali...
0: Ne samo kod mladih.
2: Da, inače da. Ali znači, zapravo je važno osvijestiti da ovisnost ne nastaje zato jer je neko možda slab karakter, pa eto, on ovisan o nečemu, nego zato što taj nikotin promijeni način na koji mozak reagira na tu našu nagradu ili recimo na stres. Tako da mnogi koji počnu recimo iz znatiželje ili zbog društva, da se bolje uklope u društvo, kasnije shvate da zapravo više ne koriste proizvod zato što oni to žele, nego zato jer imaju tu potrebu, zapravo imaju potrebu. Tako da je uvijek najlakše, stalno ponavljamo, da u nadi da će ostati duže zapamćeno, da je zapravo najlakše ni ne početi. Jel? Jer ako osoba već koristi nikotin, moguće je prestati, imamo s tim iskustva i u ljekarnama, imamo i proizvode koji pomažu prestanku pušenja. I ako osoba želi prestati i bilo koliko godina ima, ne moraju biti to sram reći, znači može zamoliti pomoć i ne znam, školskog pedagoga ili stručne osobe u školi, ne znam, točno koje sve imaju oni na raspolaganju, ljekarnika, liječnika, svi mi možemo pomoći da prestanu, ali potrebna im je pomoć i podrška, teško sami. Mislim, ovisno koliko dugo su ovisni o nikotinu, ali teško je uvijek sam prestati, uvijek je lako dok imaš podršku nečiju.
0: A podrška naravno uvijek nekako najveća kreće od kuće zapravo.
2: Dakle.
0: Što mogu učiniti roditelji, ali evo i spomenuti nastavnici, ako primijete da mlada osoba koristi vape ili nikotinske vrećice?
2: Pa mislim da bi trebali ne ih napadati. To je nekako najvažnije, jer svi dok to kao shvate, dosta burno reagiraju. A zapravo je bitno da onda ili roditelji ili lakše je to stručnjaku nego roditelju, ja mislim najteže, ipak ostati miran, mirno razgovarati, ne ismijavati dijete ili mladu osobu, ne etiketirati možda i pretpostavljati zbog čega ona to počela ili krenula, i umjesto stalno pitanja zašto ti to radiš, možda bolje da onako mirno razgovaramo, znači što ti misliš da tebi taj proizvod daje, znači zbog čega ti to koristiš, kako se ti osjećaš dok taj proizvod koristiš, da li misliš da ćeš se bolje uklopiti u društvo, da li misliš da ga koristeći se bolje nosiš možda sa stresom, ili ga upotrebljavaš iz znatiželje, ili možda misliš da se možeš bolje koncentrirati nakon njega, i onda zapravo pokušati logički objasniti da to nije možda najbolji put, a onda biti i podrška kod odvikavanja, jer svako nekakvo odvikavanje ima dobre i loše dane, kako se rekao.
0: Da. Evo, za kraj, koja je vaša najvažnija poruka koju želite poslati ne samo roditeljima i nastavnicima i mladima, nego i svim slušateljima?
2: Pa znači da taj novi moderni oblik zapravo ne znači da je to bezopasan oblik, da i nikotinske vrećice i vejpovi i grijani duhanski proizvodi izgledaju možda i modernije i diskretnije i manje štetno od cigareta, ali da nikotin i dalje stvara tu ovisnost, i to osobito jako kod mladih. Za mlade koji ne koriste nikotin, najbolja odluka je uopće ne počinjati, a za one koji već koriste, da nije sramota tražiti pomoć i da je moguće prestati, pogotovo ako imate dobru podršku.
0: Evo, vi gospođo Orač kao psihologinja itekako znate koliko je tu pomoć i stručna posebno važna, je li tako?
1: Dakle, ja bih dodala, dakle, slušala sam pažljivo jer stvarno mislim da se iz ovog što ste vas dvije sada govorile moglo jako puno naučiti, i ja učim. Ali ono što bih evo samo svemu dodala, bez obzira da li se koristi klasična cigareta ili bilo koji oblik nikotinskih tih novih proizvoda, ono što treba postati zapravo nekakva svjesna odluka je maknuti se od toga. Evo, što ako ste već počeli, onda ono, bar smanjivati, barem postepeno se od toga, kako je li skidat s ovisnosti. A ako niste počeli, evo, stvarno slažem se s ovim savjetom, nemojte niti počinjati, jer nikakve koristi baš od toga nema. Umjesto toga, krenite u aktivnost koja je zdrava, znači, ne udisati nikotinske proizvode, nego svježi zrak.
2: Planinski.
1: Odite se šetat, odite u Boriku, je znači toliko finih aroma u zraku koje su prirodne.
2: Zdrave za pluća.
1: I zdrave za pluća i za cijeli organizam. Pa evo, za ovisnosti kažu, ako im uzmete ovisnost, trebate im dati umjesto toga nešto. Ovo im skinete, a onda ih treba obući. Pa onda nek se obuku u svježi zrak, u prirodu, evo, može i sport, može i samo šetnja.
0: A dobro, gledajući i ekonomsku stranu, koja mislim da je mladima posebno važna, nije to ni jeftino, treba to isfinancirati, pa evo, koliko se tih novaca sa strane može lijepo staviti i
2: uštediti.
1: Tako, da. Šetnja ništa ne košta.
0: Ništa, tako.
1: Dobre cipele.
0: Evo, ja ću još za kraj, ako se slažete, reći da privlačno pakiranje, slatki okus ili izostanak dima, kao što smo čuli, ne znači da je proizvod bez rizika, posebno u razdoblju kada se mozak još razvija. Nikotin može imati posljedice koje nisu odmah vidljive, ali dođu na naplatu u budućnosti.
2: Tako.
0: Kako se kaže, pitat će starost gdje je bila mladost. Evo ga, toliko, evo, drage dame, hvala vam na ovom razgovoru i edukativnom razgovoru i korisnim informacijama, i vama, dragi slušatelji, svakako hvala na pažnji u našoj emisiji danas u sklopu projekta Za zdravlje mladih, koji provodi udruga Malo drvo Đurđevac. Govorili smo o nikotinskim proizvodima novije generacije. Razgovarali smo s gospođom Vesnom Orač, psihologinjom i predsjednicom udruge Malo drvo. Gospođo Orač, hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vama.
0: I s gospođom Petrom Štefanić Takač, magistrom farmacije iz Đurđevca. Hvala i vama još jednom na gostovanju.
2: Hvala i vama, bilo je jako ugodno.
0: Do iduće prilike, lijepi pozdrav.
3: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Podravski radio.
7: Čaše ajmo, poredajmo,

0: ohlađen na -876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
5: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
4: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
4: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u nedjelju 16. kolovoza očekuje nas završnica programa uz druženje, glazbu i dobru atmosferu. Od 19 sati u atriju Utvrde Stari Grad održava se kratka kava, duga priča, druženje sa savjetom mladih, prilika za razgovor, razmjenu ideja i ugodno druženje, a istovremeno počinju i melodije mladih, izvede mladih glazbenika s područja Đurđevca i okolnih mjesta. Dođite podržati mlade glazbenike, uživati u glazbi i druženju, a sve posjetitelje častimo prvim pićem. Vidimo se u nedjelju 16. kolovoza od 19 sati u atriju Utvrde Stari Grad.
5: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, Udruga žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
1: Uhvati

0: Kronika tjedna.
1: Dobar vam dan u Kronici tjedna Podravskog radija. U emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija gostovao je gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči s kojim smo razgovarali o aktualnim temama. Jedna od tema bio je veliki požar na području Omiša na koji su upućeni vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. Gradonačelnik Janči je istaknuo važnost spremnosti i organiziranosti vatrogasnih službi te činjenicu da u kriznim situacijama vatrogasci iz različitih krajeva Hrvatske pomažu jedni drugima.
2: Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije, iz naše javne vatrogasne postrojbe. Ove noći su tamo otišli 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je danas dobro, sve pod kontrolom. Očekivano trajanje ovog odlaska naših vatrogasaca je otprilike 3 dana. Oni će najvjerojatnije biti preusmjereni na druge lokacije, vjerojatno na Pelješac gdje trenutno imamo situaciju s požarom, ali evo kao i svake godine naši vatrogasci sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
1: Razgovaralo se i o problemu suše koja posljednjih godina sve snažnije utječe na poljoprivredu na području grada Đurđevca. Dugotrajna razdoblja bez značajnih oborina stvaraju probleme poljoprivrednicima, utječu na prinose i povećavaju troškove proizvodnje. Janči je naglasio kako su vremenske prilike i nedostatak vode jedan od izazova s kojima se lokalna poljoprivreda sve češće mora nositi.
2: Suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom sušom.
1: Tema razgovora bile su i gradske potpore poljoprivrednicima. Grad Đurđevac kroz različite mjere nastoji olakšati poljoprivrednicima poslovanje i pomoći im u održavanju i razvoju proizvodnje. Potpore su dio šireg nastojanja grada da se pomogne lokalnim poljoprivrednicima, osobito u okolnostima kada su proizvodnju dodatno otežali vremenski uvjeti i rast troškova.
2: Mi se trudimo pomagati poljoprivrednicima na području grada, jednako kao i poduzetnicima. Naše mjere su usmjerene prema onima malima da, koji tek pokreću svoje poslovanje, koji imaju manji broj zaposlenih, koji se tek postavljaju na tržištu. Imamo 13 mjera u poljoprivredi i 20 mjera u poduzetništvu. Te mjere se značajno koriste. Najkorištenije mjere u poljoprivredi su potpora za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, potpora za projekte u pčelarstvu, zatim za razvoj turističke ponude na OPG-u, zatim za proizvodnju u plastenicima ili staklenicima, za rad proizvođačkih organizacija, dok u poduzetničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a obrađuju se 2 puta godišnje, dakle za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi pa se isplate sredstva i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni, isplaćeno je nešto više od 45.000 eura, što evo nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja ili kad je u ovakvim teškim situacijama, onda i to može pomoći.
0: Kronika tjedna.
1: U Đurđevcu je svečano obilježena 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Svečanost u Domu kulture otvorena je izložbom ratnih fotografija i vojnih kapa, a potom je održan prigodni program kojemu su nazočili hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanici državnih institucija. Tom su prigodom odali počast svim hrvatskim braniteljima i prisjetili se njihove uloge u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. O važnosti tog vremena i očuvanju sjećanja na domovinski rat govorio je umirovljeni brigadir Ferdo Mišulin.
0: 35 godina u povijesti jednog naroda možda se čini kao kratki trenutak, no u našim životima i u povijesti moderne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske tih 35 godina postavljaju temelj svega što danas imamo. To su 3,5 desetljeća slobode, mira, sigurnosti, prosperiteta i ponosa, plaćenih najvišom mogućom cijenom. Kada se vratimo u one presudne dane prije 35 godina, prisjećamo se vremena neizvjesnosti, ali i vremena nevjerojatnog zajedništva, hrabrosti i prkosa. Tada, kada je domovini bilo najteže, nismo dvojili. Ostavili smo svoje domove, svoje obitelji i svoje poslove. Obukli odoru i stali na branik domovine. Izrasli iz naroda, vođeni jednom jedinom željom, obraniti pravo hrvatskog naroda na vlastiti identitet, slobodu i život.
1: Na svečanosti se prisjetilo i početaka organiziranja obrane na području Đurđevačke Podravine. Prvi predsjednik općine Đurđevac Ivan Hodalić istaknuo je ulogu ljudi koji su u prijelomnim trenucima stavili svoje znanje i sposobnosti u službu obrane domovine.
3: U jeseni sam svojega života, ali se dobro sjećam kako je to bilo prije 35 godina. Tada je općina bila glavni financijer, glavni organizator i sve ono što je trebalo za našu vojsku u tim početcima. Moramo se prisjetiti da 91. Hrvatska nije imala vojsku. Mi smo imali tu, hvala dragom Bogu, našu policiju koja je tada isto radila na svim obrambenim i drugim. I imali smo zbor Narodne garde, sjetimo se, koji je osnovan u svibnju 1991. i on je bio preteča hrvatske vojske.
1: Poruke zajedništva, slobode i domoljublja, kao i važnost akcije oslobađanja Karaule u Ferdinandovcu, uputio je Marijan Ružman, koji je bio na dužnosti pomoćnika zapovjednika policijske uprave Đurđevac 1991.
4: Okupili smo se kako bismo se prisjetili događaja koji su prije 35 godina obilježili jedan od presudnih trenutaka na našem đurđevačkom području. Na području tadašnje općine Đurđevac nalazilo se 6 karaula Jugoslavenske narodne armije, koje su bile dio sustava osiguranja državne granice prema Mađarskoj. I to karaula Ždala, Ciganvis, Ferdinandovac, Mekiš, Šašan Topolje i Starogradački Maras. U okolnostima otvorenog sukoba 1991. godine ti vojni objekti više nisu predstavljali samo granične postaje. Njihovo preuzimanje postalo je važan dio nastojanja hrvatskih snaga da osiguraju vlastiti prostor, ljude i prijeko potrebno naoružanje i vojnu opremu. Sve karaule na tadašnjem području općine Đurđevac osvojene su bez borbe, odnosno pregovorima, dok je jedna za karaulu u Ferdinandovcu bila potrebna oružana akcija jer se zapovjednik karaule odbio predati. Prije same akcije bilo je potrebno izraditi plan, procijeniti situaciju i odrediti način postupanja koji će se zadaće izvršiti uz što manje rizik za sve. U razredi plana u zapovjedništvu policijske postaje Đurđevac koordinator akcije iz policijske uprave Bjelovar je bio gospodin Ivan Martinčić, jer je policijska postaja Đurđevac stala tada bila u sastavu policijske uprave Bjelovar. U samoj organizaciji za uzimanje karaule aktivno je sudjelovao i gospodin Vlado Janči, koji je u samoj pripremi dao značajan doprinos sudionicima akcije i detaljno razložio plan za uzimanje karaule, raspored i zadaće pojedinih skupina.
1: U sklopu obilježavanja ispred Doma kulture u Đurđevcu održan je taktičko-tehnički zbor pješačkog naoružanja i vojne opreme. Posebno zanimanje za izloženu vojnu tehniku pokazali su najmlađi posjetitelji koji su iskoristili priliku za fotografiranje i razgovor s pripadnicima Hrvatske vojske.
5: Kronika tjedna.
1: U sklopu dvodnevnog obilježavanja 35. obljetnica osnutka Podravski braniteljski posebi Đurđevačke Podravine pod geslom Put pobjede od osnutka posebi do Oluje kod križa života na gradskom groblju u Đurđevcu održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U dostojanstvenom i emotivnom ozračju počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima odali su članovi braniteljskih udruga s područja Đurđevačke Podravine, obitelji poginulih branitelja, ratni zapovjednici i suborci, predstavnici ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici grada Đurđevca, među kojima i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, brojni načelnici susjednih općina te ostali građani. Kod središnjeg križa života, uz molitvu i minutu šutnje za sve one koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske, položeni su vijenci i zapaljene svijeće te odana počast, a prigodnim riječima i molitvom prisutnima se obratio župnik Tomislav Leskovar.
5: Kronika tjedna.
1: Svečanim domjenkom u hostelu Borik podravski su branitelji u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i braniteljskih udruga te u suradnji s gradom Đurđevcom, Koprivničko-križevačkim županijama i podravskim općinama obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja te 35. obljetnicu braniteljskih udruga koje su iz Đurđevca krenule u oslobođenje domovine. Voditelj programa Zdravko Lovašem prisutnima je predstavio vojne postrojbe i osvrnuo se na njihov ratni put, te pročitao imena svih poginulih branitelja s područja Đurđevačke Podravine kojima su prisutni odali počast minutom šutnje. U ime domaćina pozdravne riječi prisutnima uputio je gradonačelnik Hrvoje Janči, zahvališi svim postrojbama na njihovom doprinosu u borbi za neovisnost Hrvatske. Prisutne je u ime podravskih branitelja pozdravio Đuro Bobovčan, koji je sve prisutne podsjetio na dane kad se kretalo u obranu, na zajedništvo, na prijateljstva, ali i na sve izgubljene živote. Nakon uvodne prigodne svečanosti, okupljeni podravski branitelji nastavili su prigodno druženje u hostelu Borik, kojem je prethodila sveta misa u župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu, uz spomen na sve poginule i preminule branitelje u Domovinskom ratu, te polaganje vijenaca pred križem života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nositelj projekta bila je Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, a u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. slab PZO Đurđevac, 465. STRB PZO, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDROM. Događaj je održan uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Kalinovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Pitomača, Molve i Gola, koje su i ove godine potvrdile svoju posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve one koji su dali svoj doprinos slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske.
5: Kronika tjedna.
1: U vinariji Jušta u Čepelovcu održana je berba grožđa sorte Solaris, čime je i službeno započeo novi vinski ciklus u ovoj poznatoj podravskoj vinariji. U vinogradu se od ranih jutarnjih sati bralo grožđe Solarisa, sorte koja je posljednjih godina postala jedan od prepoznatljivijih aduta vinarije Jušta. Upravo je njihov Solaris već ostvario značajne rezultate na vinskim natjecanjima. Proglašen je za gradonačelnikovo vino grada Đurđevca i šampion je u kategoriji bijelih vina na međunarodnom ocjenjivanju u Varaždinu. Vinarija Jušta ima oko 5000 trsova, a u Solaris u njihovim vinogradima zastupljene su i graševina, škrlet, cabernet franc i muscaris. Godišnje proizvedu oko 10.000 litara vina, a svoja vina plasiraju i izvan kućnog praga u brojne restorane. Ova berba tako je još jedan korak prema novoj vinskoj priči obitelji Jušta, a kakav će biti ovogodišnji Solaris pokazat će tek vrijeme, od vinograda preko podruma pa sve do prve čaše. Tradicionalna berba vinograda novi je turistički proizvod turističke zajednice grada Đurđevca.
5: Kronika tjedna.
1: Program Đurđevac Off Grid Mladi bez granica započeo je s edukacijskim predavanjem financijska pismenost održanim u Gradskoj knjižnici Đurđevac. Predavači Mateja Markešić iz računovodstva grada Đurđevca i Vladimir Miloš kao predsjednik udruge Suma sudionicima su približili teme odgovornog upravljanja osobnim financijama, planiranja budžeta i donošenja financijskih odluka kroz praktične primjere iz svakodnevnog života. Tijekom tjedna slijedila su predavanja na različite teme od značaja za mlade. Edukativno predavanje posvećeno međunarodnim mogućnostima za mlade vodio je Vladimir Miloš. Edukativnu radionicu Kiša Meteora vodio je Branko Novosel, koji je kroz interaktivno predavanje sudionicima predstavio svijet astronomije. Posebna pažnja posvećena je Perzeidima, jednom od najpoznatijih meteorskih rojeva, koji svake godine privlači brojne zaljubljenike u promatranje noćnog neba. Održana je i panel rasprava posvećena važnim temama za mlade, spolnom i mentalnom zdravlju. Na panelu su sudjelovale 3 stručnjakinje koje se u svom radu svakodnevno susreću s mladima i njihovim potrebama. Ivana Balt, medicinska sestra u ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja u Đurđevcu, Petra Sobota, socijalna pedagoginja iz strukovne škole Đurđevac, te Lucija Begović, socijalna radnica u udruzi Mali princ. Održano je i edukativno predavanje policijske postaje Đurđevac. Načelnik Igor Bukovčan i policijski službenici govorili su o važnosti odgovornog ponašanja, sigurnosti mladih, te preventivnim aktivnostima kojima se nastoji povećati sigurnost u lokalnoj zajednici. Aktivnosti su se nastavile i ovog vikenda. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je čisti Hype Idea Lab, događanje koje na jednom mjestu okuplja mlade poduzetnike, kreativce i sve one koji svoje ideje, poslove i hobije žele predstaviti javnosti. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu posjetitelji su tako mogli upoznati različite mlade ljude, njihove proizvode, usluge i projekte, ali i doznati kako izgleda put od hobija i dobre ideje do konkretnog posla. Cilj događanja je upravo potaknuti mlade na kreativnost, poduzetništvo i međusobno povezivanje, ali i pokazati koliko zanimljivih ideja i potencijala postoji među mladima u Đurđevcu i okolici.
5: Kronika tjedna.
1: U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Kristina Cvek istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
6: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
1: U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta, najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima. Važnu ulogu u razvoju obrtništva imaju i različite potpore kojima se obrtnicima nastoji olakšati poslovanje, potaknuti ulaganja te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
6: Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja, novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje, a također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo, postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
1: Naglasila je Tot Svek, ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
6: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače i da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna, sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
5: Kronika tjedna.
1: Uoči dana općine Molve održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila mnoge istaknute pojedince društvenog, sportskog i kulturnog života općine kao i načelnike i političare iz cijele županije. Svečanost je započela izvođenjem hrvatske himne u izvedbi Kuda Molve, nakon čega je minutom šutnje odana počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te preminulim mještanima općine Molve. Sjednicu je potom otvorio predsjednik općinskog vijeća Zdravko Tuba. Nakon uvodnih riječi prikazan je prigodni video o općini Molve. Okupljenima se potom obratio općinski načelnik Zdravko Ivančan koji je predstavio izvještaj o radu i planove za daljnji razvoj općine. Poseban naglasak stavio je na mlade i stvaranje što boljih uvjeta za njihov ostanak na području općine. Osvrnuo se i na gospodarstvo, poljoprivredu, sportsku infrastrukturu te ulaganja u vatrogastvo. Kako je istaknuo, na području općine trenutačno je u tijeku niz projekata, a planova za daljnji razvoj ne nedostaje. Zahvalio je i županiji na suradnji te izdvojio projekte usmjerene prema starijim mještanima i podizanju standarda zdravstvene skrbi. Svečana sjednica bila je prilika i za dodjelu javnih priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koji su svojim radom, rezultatima i djelovanjem dali doprinos razvoju, promociji i društvenom životu Molvi. Dodijeljene su tako zahvalnice općine Molve i zlatne plakete grb općine Molve, dok je Ivan Jaković proglašen počasnim građaninom općine Molve za cjeloživotni predani rad u području osnovnoškolskog obrazovanja, humanitarnog zalaganja, kulturnog stvaralaštva i doprinosa promociji općine. Prigodno se kratko obratio i župnik fra Zdravko Tuba koji je svima zaželio blagoslovljene ove dane i pozvao sve da se priključe u trodnevnicu uoči blagdana Velike Gospe gdje će biti prisutan i biskup. U nastavku svečanosti okupljenima se obratio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Molve se razvijaju iz godine u godinu i možete biti ponosni na sve svoje nagrađene, a posebno ističem velečasnog Zdravka Tubu, kazao je te dodao kako je općina primjer dobrog vođenja i brige za najpotrebitije mještane. Prigodnim riječima obratio se i predsjednik županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, dok se u ime svih načelnica i načelnika prisutnima obratio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Program sa svojim izvedbama upotpunili članovi Kuda Molve, a nakon završetka svečane sjednice druženje gostiju i uzvanika

0: kao kapitalni infrastrukturni projekt u provedbi. Staza je dugačka 1,7 km, široka 1,5 m, a povezana je s planovima za širi biciklistički spoj između Drnja i Torčica radi veće sigurnosti u prometu. Načelnik se osvrnuo na problematiku teških terenih vozila u prometovanju glavnom prometnicom u Drnju, a posebno je pozornost posvetio mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Drnja.
1: Na moj prijedlog teksta općinsko vijeće jednoglasno izglasalo program stambenog zbrinjavanja mladih osoba. Tu imamo tri mjere. Dakle, prva mjera je za subvencioniranje kupnje kuće, druga mjera je za subvencioniranje izgradnje kuće i treća mjera je za subvencioniranje izgradnje stambenog prostora. Za sad mogu reći da sam zadovoljan. Imamo 4 prijave, već su se 3 kuće su se kupile, jedna se gradi. U najavi je vrlo brzo bi moglo se realizirati još jedna kupnja. Znači, da smo mi u godinu dana dobili 4 ovoga familije koje su ili ostale ili koje su se doselile. Za veličinu naše općine to je veliki, veliki uspjeh, a imamo još i neke najave da bi do 1.10. do kad traje ovaj program, da bi se još neke ovoga, da bi došle neke prijave. Htjeli smo financirati samo da neko ko razmišlja možda o odlasku u grad na stan, da si tu kuću napravi ili da kupi neku kuću ovoga, posebno se boduju ako neko kupi kuću koja od 3 godine nije nastanjena, tako da, da riješimo i taj problem koji nije u općini Drnje prevelik, srećom, ali postoje i tako. I onda treća ta mjera o dogradnji. Mi smo, znači, postavili dosta ovakve kriterije prijave, striktne kriterije što se financira. Znači, mi se samo se financira dogradnja ako je neki prostor nije bio stambeni do sad, vi ga kanite pretvoriti u stambeni ili dograditi ili postojeći prostor pretvoriti u stambeni, etažirati ga i tu živjeti, onda mi to sufinanciramo. Tako da smo u jednoj strani jako liberalni što se tiče ove dokumentacije, tako da bih poručio svima da se ne moraju bojati ako nemaju već, znači, građevinsku, ako nemaju, ne znam, gotov projekt na dogradnje kuće, ovoga mi već možemo doći s nekim projektantskim troškovnikom i tako dalje, znači nekom osnovnom dokumentacijom, tako da, da bi što više ljudi se može prijaviti. Ja sam za sad, evo, velim zadovoljan kako to ide, i ako bude svake godine tako da se prijavi 4-5 familija, ja bi bio prezadovoljan.
0: Drnje se priprema i za proslavu Dana općine koji će se održati početkom rujna. O svim ostalim aktualnostima iz Drnja i razgovor s načelnikom Dolencem pogledajte i na našem YouTube kanalu.
2: Kronika tjedna.
0: Općina Koprivnički Breg i svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Sjednica održana u društvenom domu u Koprivničkim Bregima okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigradskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske minut šutnje i kratkog glazbenog programa, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Koprivnički Breg i Snježana Kuhar. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Kristina Škoda Vajdić, kazavši da ova svečanost nije samo prigoda za nabrajanje projekata, iznosa i radova, već prilika da zastanu, osvrnu se na godinu koja je iza njih i zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u tome da ova općina bude bolja, uređenija, sigurnija i bliža čovjeku. Razdoblje od rokova do rokova, kako ga je opisala načelnica, prošlo je brzo, a bilo izazovno, ispunjeno i lijepo. Puno se radilo, nastavila je. Shodno svemu navedeno, Škoda Vajdić je zaključila da su u samo godinu dana pokazali koliko jedna zajednica može postići kada diše zajedno, kada vjeruje u svoj kraj i kada se ne boji raditi, mijenjati i napredovati. Bregi nisu samo mjesto, Bregi su zajednica, rekla je na kraju govora. U ime načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratio načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na sjednici je također čestitao dan općine Koprivničke Bregi. Čestitke povodom dana općine uputio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečana sjednica je bila prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima ove općine. U ime nagrađenih mještana govorio je Krešimir Rajtarić, predsjednik lovačkog društva za uzgoj, zaštitu i lov divljači Zec, Koprivnički Bregi.
2: Kronika tjedna.
0: U Novom Viru održana je 8. tradicionalna humanitarna tamburijada, manifestacija koja je i ove godine spojila tamburašku glazbu, druženje i plemeniti cilj. Program je održan na školskom malonogometnom igralištu Drenovica, gdje su se na pozornici izmjenjivali brojni lokalni glazbenici, tamburaški sastavi i pjevači. Večer su otvorili

0: Prvi najmlađi sudionici, mališani iz dječjeg vrtića Bregunica, nakon čega su u publiku zabavljali Skandal, Konačari, Kumići, Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović i Jacata, Tamburaški Sasa Veseli, Snježana Remetović Kožar, Dangube i Korak. Svaki izvođač predstavio se s po tri skladbe, dok je završnica večeri pripala Tamburaškom sastavu Korak, koji je bio zadužen za nastavak dobrog raspoloženja i zabave do ranih jutarnjih sati. Ovogodišnja tamburijada imala je i snažnu humanitarnu poruku sa prihod od donacija namijenjene vatrogasne mladeži DVD-a Novo Virje, koja danas broji oko 60 članova. Kako je istaknuo inicijator tamburijade Darko Bezjak, prikupljena sredstva bit će usmjerena na njihov rad, aktivnosti i razvoj. Tamburijadu je uz Bezjaka svečano otvorio i općinski načelnik općine Novo Virje Mirko Rametović, a dodajmo da su prisutni bili i gradonačelnik Đurđica Hrvoje Janči te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
1: Kronika tjedna.
0: Od 5. do 7. kolovoza u Poljskoj je održana završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka i svake od 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. Nakon predstavljanja svih lokalnih projekata, grad Križevci osvojio nagradu za najbolji digitalni makeover. Time je prepoznat uspješan rad digitalnih ambasadora i suradnja mladih s predstavnicima grada Križevaca u unapređenju digitalne komunikacije. Ivana Vranar, koordinatorica projekta, rekla je: kroz projekt smo željeli pokazati da se komunikacija između mladih i donositelja odluka može mijenjati kada mladima damo prostor, povjerenje i odgovornost. Digitalni ambasadori pokazali su koliko mogu doprinijeti svojim zajednicama, a posebno nas veseli što su razvijeni modeli i digitalna publikacija i što će ostati dostupni i nakon završetka projekta, istaknula je Vranar.
1: Kultura.
0: U izložbenom prostoru Muzeja grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica inspirirana aktualnom skupnom izložbom podravskih umjetnika, uokvirena pozivnica Hod kroz krajolik. Radionica pod nazivom Slikamo malu uokvirenu pozivnicu Hod kroz krajolik je sudionicima ponudila priliku da kroz neposredan susret s umjetničkim djelima istraže različite načine promatranja i doživljavanja krajolika. Sljedeća ljetna družionica pod nazivom Legenda o pisokima i legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž, održat će se 18. kolovoza s početkom u 10 sati.
1: Kronika tjedna.
0: Hrvatsko folklorno društvo Svečice ove godine obilježava veliki jubilej 90 godina postojanja, rada i čuvanja bogate kulturne baštine podravskih Sesveta. Njihova priča započela je davne 1936. godine, a kroz 9 desetljeća generacije članova su s ponosom prenosile izvorne pjesme, kola, plesove i narodnu nošnju svoga kraja. Predsjednik Hrvatskog folklornog društva Svečice Josip Bukovčan kazao je za Podravski radio kako je društvo tijekom godina steklo svoju autonomiju u Podravini, ali i diljem Lijepe naše i Europe.
2: U svojim početcima djelovanja društvo je vrlo uspješno održavalo nastupe, no tijekom Drugog svjetskog rata uslijedila je stanka. Nakon te prisilne pauze za vrijeme Drugog svjetskog rata, društvo ponovno kreće sa svojim aktivnostima poput pjevanja starih pjesama, plesanja kola i plesova te održavanja amaterskih kazališnih nastupa. Najveći izazov u današnje vrijeme je dobiti mlade u društvo. Mislim da je jako važno čuvati i prenositi ovu bogatu tradiciju na mlađe naraštaje. Društvo danas broji 20 članova, imamo raznih skupina od djece do starih gospođa, baki naših koje idu na folklor, koje nas guraju u tom smislu da još to mi malo podržimo i bavimo se time.
0: Kazao je Bukovčan. Posebnost društva upravo je u njegovanju izvorne kulturno-umjetničke tradicije podravskih Sesveta koja se desetljećima prenosi s koljena na koljeno i predstavlja novim generacijama.
3: Ako vi to volite, volite plesati, volite se družiti, volite svoje selo, da se to prebaciva iz naraštaja u naraštaj, onda je to jedno veliko zadovoljstvo i ja mislim da je sva ta djeca koja i današnje vrijeme i hoću i neću ići, ali ja mislim da im to bi trebalo biti na veliko da oni idu i bit će to naraštaj na dalje da se prenosi naši običaji i nek se ne zatrgne tradicije.
0: Otkrila nam je to članica društva Jasenka Palajić. Tijekom svojih 90-ljeća djelovanja članovi sa Svećica proputovali su brojne europske zemlje gdje su svojim nastupima predstavljali bogatu folklornu baštinu podolskih Sesveta, promovirajući pritom tradiciju i kulturni identitet svoga kraja.
1: Sport.
0: Đurđevački Graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne lige Sjever, a pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati. No kako ističu u klubu, neće biti lako jer puno se pita i ostalih 15 klubova u ligi. Ali kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, Graničar je doveo dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg braniča koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvijenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za križevački Radnik, Segestu, Mladost i Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi. Dosta zvučnije ime je ono Davida Đuraka. Đurak je imao šaren nogometni put. Kao mladić bio je u Engleskoj zajedno s ocem koji je tamo bio veleposlanik. Na posljedku zaigrao je za Fulham, ali onda se vratio u Zagreb i nosio je dres Dinama. U svojoj seniorskoj karijeri osvojio je naslov prvaka Slovenije s Purom, upisao je 5 nastupa te sezone. Sreću je tada odlučio potražiti drugdje, otišao je u drugu grčku ligu, pa zatim u Krško, Beltince, Radomlje, da bi se vratio potom u Hrvatsku i nastupao za Segestu, Solin, Šibenik i Dugo Selo, odakle je došao u Graničari Đurđevca. Uz ranije pristigle Talisa i Mihajla Mladena, Zubović i Đurak čine se kao jake dobre prinove u gradu Pisoka.
1: Kronika tjedna.
0: Završio je malo nogometni kvartovski turnir grada Đurđevca. Na Šrcu Vlado Lešan Duspe u prvom polufinalu sastali su se Ledine i Centar, u drugom Peski 1 i Peski 2. Pred krasno ispunjenim tribinama Ledine i Peski 1 lako su se plasirale u veliko finale, dok su Centar i Peski 2 igrali utakmicu za treće mjesto. Peski 2 osvojili su treće mjesto, a u finalu su Peski 1 bili bolji od Ledina, bilo je 3-2 za pobjednike. Titulu najboljeg strelca ponio je Fran Šandor iz ekipe Centar, titulu najboljeg vratara Jurica Krančev Ledine, a najbolji igrač bio je Mario Šostarec iz pobjedničke ekipe. Nagrade najboljima uručili su Dajana Milodanović, direktorica tvrtke Stari grad, i Ivan Juričić, predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca. Ovakav sadržaj ponovno se pokazao kao pravi pogodak za stanovnike Đurđevačke Podravine.
1: Kronika tjedna.
0: A u Rijeci je održana državna završnica sportskih igara mladih u tenisu, na kojoj nastupio je mladi tenisač teniskog kluba Đurđevac Mijo Markovica, te odličnim nastupom stigao do trećeg mjesta. Za plasmano finale nedostajalo mu je zaista malo, u polufinalu je čak imao dvije meč lopte, no nažalost nije ih uspio iskoristiti. Kako ističe u klubu, šteta jer bi ga pobjeda odvela u finale koje se igralo na stadionu Goran Ivanišević u Umagu. Unatoč propuštenoj prilici za finale, brončana medalja veliki je uspjeh. Čestitke.
1: Vrijeme.
0: I vrijeme i danas je li dan većinom sunčano i vruće mjesemice i vrlo vruće, maksimalna temperatura danas ide i do 36.
1: Kronika tjedna.
4: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

Što se tiče stanja u prometu na podravskim glavnim cestama bez većih poteškoća, mogu samo najaviti da je kontrola prometa danas do 15 sati na cesti Koprivnica-Jagnjedovac najavljena, a u predvečernjim satima od 18.20 kontrola prometa Đurđevac-Severovci, prometni pravac. Sretan put želim vam, također i svima vama koji se vraćate s mora. Naravno, povećana je gustoća prometa na važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti. Čekanja ima, ali ne predugih, i na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba i na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba također. Još jednom sretan put uz Podravski radio.

Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Dizajnerski stol i stolice, izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznaj

0: ATC.hr. Sretno svima!
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
6: Podravski radio.
7: Ostavila me je draga, al sam nesretan.

0: ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.
1: Lokalno podravsko radio.
2: Dobar vam dan, župan Tomislav Golobić je povodom blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije Velike Gospe prisustvovao zahvalnom misnom slavlju koje je u večernim satima održano u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama. Središnje misno slavlje koje je održano u prijepodnevnim satima predvodio je monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, a prethodila mu je tradicionalna procesija s čudotvornim kipom Majke Bože Molvarske. Marijino svetište u Molvama i ove godine organiziralo brojna događanja i euharistijska slavlja kojima su prisustvovali brojni vjernici i hodočasnici iz Molvi, naše županije, ali i drugih krajeva Hrvatske, koji dolaze iskazati svoju vjeru, zahvalnost i pobožnost Majci Božoj Molvarskoj. Ovo Marijansko svetište jedno je od važnih mjesta duhovnog okupljanja vjernika u Podravini, a blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije posebno je svečan trenutak za cijelu župu i općinu Molve. Đelekovec je i ove godine veliku mešu obilježio uz druženje, dobru atmosferu i sadržaj koji je na jednom mjestu okupio brojne mještane i posjetitelje. Nogometno igralište bilo je mjesto okupljanja, a uz pripremu i posluživanje hrane za posjetitelje, središnji sportski događaj bio je utakmica seniora NK Osvit Đelekovec i NK Starigrad. Velika meša u Đelekovcu pokazala kako se tradicija i zajedništvo mogu proslaviti kroz opušteno druženje, dobru hranu i sport, a nogometno igralište tako je ponovno postalo mjesto susreta generacija, razgovora i zajedničkog uživanja. Uz nogomet, miris hrane i navijanje, Đelekovčani su veliku mešu proveli u dobroj atmosferi, koju možete pogledati i u fotogaleriji na portalu Drava Info. Blagdan u središnje koncelebrirano slavlje u na kojem je nazočio i župan Tomislav Golubić pri blagdani proslavi blagdana Velike Gospe u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Močilama, koja je prethodila tradicionalna zavjetna procesija. Predslavio je monsignor Leonard Markač, koji se nakon 43 godine službovanja u Močilama opraštao od župničke službe, a župan Golubić i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalili su mu što je svojom vjerom, riječju i djelima bio uz naše građane u njihovim najvažnijim životnim trenucima, te je ostavio neizbrisiv trag u cijeloj zajednici. Župan je dakle prisustvovao proslavi, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško, pročelnica Županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, članovi iz Županijske skupštine te brojni građani. Zbog velikih požara na Hrvatskoj obali u izvanrednu dislokaciju uključeni su i vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. U dislokaciji sudjeluje više od 40 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava te javnih vatrogasnih postrojbi Koprivnice, Križevaca i Đurđevca. Na teren je upućeno ukupno 16 vozila iz DVD-a Majurec, Povelić, Stara Ves Ravenska, Bukovje, Đurđic, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Šemovci, Sigetes, Domaji, Đelekovec, Torčec i Koprivnica te Sveti Ivan Žabno, uključujući navalna i autocisternska vozila, pikapove, kombije za prijevoz vatrogasaca te zapovjedno vozilo. Dislokaciju predvodi županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan, dok je na terenu i njegov zamjenik te zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Križevci Mario Martinčić. Nakon stabilizacije situacije na području Omiša, glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković donio je odluku o preusmjeravanju kontinentalnih vatrogasnih snaga na novi veliki požar koji je izbio na Pelješcu. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije zahvaljuje svim sudionicima dislokacije, njihovim matičnim društvima i obiteljima na podršci, te ističe ponos na doprinos koji naši vatrogasci daju u borbi protiv dviju velikih vatrenih stihija. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je Čisti Hype Ideje Lab, događanje koje na jednom mjestu okuplja mlade poduzetnike, kreativce i sve one koji svoje ideje, poslove i hobije žele predstaviti javnosti. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu posjetitelji su tako mogli upoznati različite mlade ljude, njihove proizvode, usluge i projekte, ali i doznati kako izgleda put od hobija i dobre ideje do konkretnog posla. Cilj događanja je upravo potaknuti mlade na kreativnost, poduzetništvo i međusobno povezivanje, ali i pokazati koliko zanimljivih ideja i potencijala postoji među mladima u Đurđevcu i okolici. Čisti Hype Ideja Lab prilika je za posjetitelje da podrža lokalne mlade poduzetnike, pronađu nešto novo i zanimljivo, te iz prve ruke upoznaju njihove priče i ono što stvaraju. Općina Koprivnički Bregi svečano sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Sjednica je održana u društvenom domu u Koprivničkim Bregima, a okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske, minute šutnje i kratkog glazbenog programa, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Koprivnički Bregi Snježana Kuhar. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Kristina Škoda Vajdić, kazavši da ova svečanost nije samo prigoda za nabrajanje projekata, iznosa i radova, već prilika da zastanu, osvrnu se na godinu koja je iza njih i zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u tome da ova općina bude bolja, uređenija, sigurnija i bliža čovjeku. Razdoblje od rokova do rokova, kako ga je opisala načelnica, prošlo je brzo, a bilo je izazovno, ispunjeno i lijepo, puno se radilo, nastavila je. Shodno svemu navedenom, Škoda Vajdić je zaključila da su u samo godinu dana pokazali koliko jedna zajednica može postići kada diše zajedno, kada vjeruje u svoj kraj, kada se ne boji raditi, mijenjati i napredovati. Bregi nisu samo mjesto, Bregi su zajednica, rekla je na kraju govora. U ime načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratio načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na sjednici je također čestitao dan općine Koprivnički Bregi. Čestitke povodom dana općine uputio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima ove općine. U ime nagrađenih mještana govorio je Krešimir Rajtarić, predsjednik lovačkog društva za uzgoj, zaštitu i lov divljač i zec Koprivnički Bregi.
1: Kultura.
2: Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 305.000 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Gradska knjižnica Đurđevac projekt provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ. Glavni je cilj projekta unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničkih materijala i aktivnosti te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom, a kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja Koprivničko-križevačke županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti projekta bit će nabava i opremanje bibliokombija koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionirane knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanja bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnim tehnologijama i međusobnim povezivanjem. Odobrenje projekta Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura dolazi nakon što je gradska knjižnica Đurđevac u ožujku ove godine potpisala ugovor za projekt Maštoplov, čime se nastavlja kontinuirano ulaganje u razvoj knjižničnih programa i stvaranje novih sadržaja za korisnike. Odobren je za financiranje u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 na temelju odluke Ministarstva kulture i medija nakon provedenog natječajnog postupka za otvoreni poziv čitanjem do uključivog društva. Udruga Žena Kozareva djeluje još od 1995. godine, a kroz 3 desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi 4 mladih žena, na čelu s predsjednicom Doroteom Karas, koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji pregršt ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništvo.
3: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja 4, a najdugovječnija naša predsjednica bila je divna Antonija Haleuš. baš i moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas četiri mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je ova udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarevcu imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju. I onda od neke kao male ideje mi dobijemo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan, Kozarevac i sa DVD-om. I Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski, koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
2: Rekla je to Karas, a da ideja ne nedostaje pokazuje i bogat program rokova koji se u Kozarevcu proslavlja danas.
3: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati, nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program s Kozarevčanima najdraži bend mladih. I u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga žena Kozarevac, naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski, ali kažem iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
2: Posljednji je vikend pred početak prvenstava, to razdoblje rezervirano je za generalne probe. Još utorak đurđevački graničar na svom je travnjaku pobjedio Kroaciju iz Đakova s minimalnih 1-0, strelac je bio Mladen iz Slobodnjaka. U srijedu su pripremni susret igrali Miklinovec i Osvite, odigrali 2-2, a Ferdinandovac je poražen od Gornjeg Bazija s 2-1. Viktorija iz Vojakovca u tjednu je igrala protiv Sokola i slavila s 2-1. Kalinovac je u srijedu na svom travnjaku igrao protiv Pitomače koja je slavila s 6-0. Radnik iz Križevaca, general koji je odradio u petak protiv Dugog Sela na svom travnjaku, pobjedili su 2-0 pogocima Šabijana i Mačkovića. Isti dan igrao je borac iz Imbrijovca koji je s 3-1 poražen kod kuće od Međimurja. U Kladarama se igrao tradicionalni turnir koji je osvojila Drava iz Podolskih Sesveta pobjediši 4-2 momčad od Trovanca. Treće mjesto pripalo je domaćim Kladarama, a četvrto veteranima Mladosti iz Kloštra Podravskog. Ferdinandovac je igrao generalku protiv Virovitice na njenom terenu i pobjedio 4-2, istaknuo se Kutanjac s 2 pogotka. Osvit je igrao kod kuće protiv Staregrada koji je slavio 4-0. Tehničar je generalnu probu pred novu sezonu igrao kod kuće s Pitomačom. Gosti su pokazali kako su trenutno bolja i spremnija momčad pobjediši 5-1, a razlika je mogla biti i izraženija, doznajemo. Tomislav iz Drnja gostova je kod Mladosti iz Svete Marije gdje je poražen s rezultatom 4-2. Mladost iz Molvi u novu sezonu ulazi znatno ojačana, rekli bi simpatizeri tog kluba. S druge strane može se reći da su oslabljeni. Nakon sezone i pol klub će u još jednu sezonu povesti trener Tomislav Čiković. Klub su napustili Mihajl Mihoković, Adam Vujčić, Ralom Poksli Bijelski, Adriano Pravica, Vjekoslav Kolar. Sreću će potražiti u Dubrovčano iz Donje Dubrave, dok je Vargić registriran za Kalinovac, otišli su Jan Tremski i Luka Lončar. Uprava kluba prionula je dovođenju zamjena za odlazeće igrače, pa su potpisali Marka Radotovića, Mihael Zorić, došao iz Legradskog graničara, Robert Šostarić, Niko Barčan, mladi stoper koji dolazi iz juniorske momčadi Pitomače, još jedan igrač je Patrik Tot, u istoj momčadi je igrao i Patrik Tot koji je potpisao za Molve, još jedan mladi igrač je Mateo Mihalčić, Najzvučnije pojačanje je Vinicius, krilni brazilski napadač koji je karijeru u Hrvatskoj počeo u đurđevačkom graničaru, a posljednje je igrao u Pitomači. Momčad je zadržala kralježnicu momčadi koju čine Zdelar na golu, vječiti kapetan Zoran Marić i nekadašnji mladi reprezentativac Nikola Tuba Veznjak.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i vruće s maksimalnom temperaturom i do 35. Sutra će nam još doći do promjene vremena, sutrašnje jutro s temperaturom oko 16-17, a sutra u toku dana moguće i na oblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Lokalno Podravsko grad.
4: Dobar dan.
5: Iz srca Podravine.
4: Srca Podravine.
5: Đurđevac.
4: Podravski radio. Tvoj signal

0: Užitak ljeta.
1: Podravski radio, Podravski radio.
0: U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Dobar dan u emisiji U fokusu. Općina Koprivnički Bregi svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Sjednica održana u društvenom domu u Koprivničkim Bregima okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo visoko vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije, pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske, minute šutnje i kratkog glazbenog programa, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Koprivnički Bregi Snježana Kuhar. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Kristina Škoda Vajdić, kazavši da ova svečanost nije samo prigoda za nabrajanje projekata, iznosa i radova, već prilika da zastanu, osvrnu se na godinu koja je iza njih i zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u tome da ova općina bude bolja, uređenija, sigurnija i bliža čovjeku.
2: Iza nas je razdoblje koje volimo nazvati od rokova do rokova. Bilo je brzo, bilo je izazovno, bilo je ispunjeno i bilo je lijepo. Puno se radilo. I premda čovjek uvijek ima osjećaj da se moglo još više, odgovorno mogu reći da iza nas stoji godina rada, truda i konkretnih rezultata. Na ono na što sam najponosnija nije jedan projekt, nije jedna cesta, nije jedna investicija. Najponosnija sam na to što je općina postala otvorenija, pristupačnija i bliža ljudima. To se osjeti u svakom razgovoru, u dolascima, u susretima, u punim dvoranama, u aktivnim udrugama, u dječjem smijehu, u sportskim kulturnim događanjima, u tome što naše mjesto ponovno živi, živi punim plućima. Posebno sam ponosna i na ono što smo učinili za naše udruge, za naše djecu, za naše mlade, studente, starije i za zaštitu životinja. Udrugama smo ove godine u proračunu osigurali dodatna sredstva, jer oni nisu samo proračunski korisnici. Oni su čuvari naše tradicije, oni su srce naše općine, oni organiziraju sve naše manifestacije i zato zaslužuju osobitu brigu. Djeca su nam jako važna. Osigurali smo im dodatni obrazovni materijal, omogućili smo im besplatni engleski jezik, besplatni polazak male sportske škole, osigurali smo im darove za Svetog Nikolu. Isto tako brinemo i za novorođenčad. Kroz projekt Zaželi, naši stari svakodnevno dobivaju, odnosno 24 korisnika svakodnevno dobiva uslugu skrbi u kući. Nekome je to razgovor, nekome je to osjećaj da nije sam. Mladim obiteljima pružali smo financijsku podršku. 12 obitelji dobilo je ukupno 48.000 eura iz našeg proračuna i 18.000 eura iz državnog proračuna kroz Ministarstvo poljoprivrede. Time mladim ljudima šaljemo jasnu poruku. Želimo da ostanete ovdje, želimo da ovdje gradite svoj dom, obitelj i budućnost. Studentima smo osigurali stipendije. Želim da naši mladi obrazuju, razvijaju i vraćaju svoje zajednice s novim idejama, znanjima i energijom. Za životinje brinemo jer smatramo da je to dio isto naše odgovornosti. Provodimo programe sterilizacije, potičemo udomljavanje i time pokazujemo se da smo odgovorna zajednica. Ljudi su u središtu svega što radimo, a projekti su samo način da tu zajedničku energiju pretvorimo u konkretan napredak. Naravno, moram spomenuti neke projekte. Spomenut ću biciklističku pješačku stazu u ulici Augusta Šenoje Vladimira Nazora u Koprivničkim Bregima. To je najveći projekt od kad postoji općina. Projekt je ukupne vrijednosti pola miliona eura, sufinanciran je 85% europskim sredstvima kroz ITU mehanizam. I ovim putem zahvaljujem gradu Koprivnici i partnerskim općinama na suradnji, jer ovaj projekt mi ne bi mogli realizirati bez zajedničke suradnje. Od ostalih projekata spomenula bi i projekt biciklističko-pješačke staze od državne ceste DC2 do područne škole u Glogovcu. Taj projekt nam je vrlo važan zbog sigurnosti naše djece. Staza nije duga, odnosno dionica nije duga, ali iziskuje velike troškove. Sada smo realizirali 270 metara, U ovoj godini otvorena javna nabava za novih 270 metara i znamo da ćemo uskoro doći do cilja. Iako smo, mislimo da smo trebali to odraditi već prije, ali nažalost sredstva nam to nisu omogućila. Isto tako, u suradnji sa Županijskom uprave za ceste Križevci, kojom ovom prilikom želim zahvaliti, realizirali smo i obnovu 2,3 km ceste od Vinogradske ulice prema ulici Matije Gubca prema Koprivnici i kroz iduću godinu završit ćemo kompletnu cestu do Mikinovca. Isto tako, naglasila bih da smo tijekom prošle godine modernizirali kompletnu javnu rasvjetu u našim naseljima i da su ulica Augusta Šenova, Vladimira Nazora, Koprivnička i Poljanec dobile novu rasvjetu, ne s time da smo samo osigurali uštede, energetsku učinkovitost, nego i veću i bolju sigurnost i povezanost i kvalitetniji život za naše sumještane. Kada pogledamo sve što je iza nas, jasno je da smo godinu dana pokazali koliko jedna zajednica može postići kad više zajedno, kad vjeruje u svoj kraj, kad se ne boji raditi, mijenjati i napredovati. Ovo nije godina jedne osobe, jedne odluke ili jednog projekta. Ovo je godina svih vas.
0: Načelnica Škoda Vajdić zaključila je da su samo godinu dana pokazali koliko jedna zajednica može postići kada diše zajedno, kada vjeruje u svoj kraj, kada se ne boji raditi, mijenjati i napredovati. U ime načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratio načelnik općine Petaranec Ivan Derdić.
3: Mijenjale su se granice, mijenjale su se države, mijenjali su se sustavi, prošlo je mnogo vremenskog perioda, no ono što je ovdje na ovom prostoru ostalo isto jeste čovjek i njegovo snažno htjenje i želja da upravo ovdje sagrade svoj dom, da upravo ovdje svoje znanje i iskustvo, one radne navike, na neki način pretoče i da upriliče za rast i razvoj ove zajednice. Danas svjedočimo tri sastavnice, moderne sastavnice, relativno mlade općine Koprivnički Bregi, koja ima zaista duboku povijest i ona znači nešto mnogo starije. Vidjevši rezultate rada ove općinske vlasti, ali i svih onih pojedinaca koji doprinose boljitku života u ovoj zajednici kroz rad zaista mnogobrojnih hvalevrijednih udruga, klubova, pudova, društva, vidimo kako se stvaraju jasni, zdravi temelji, kao što je načelnica spomenula, za generacije koje dolaze poslije nas. Jer to zaista jest zadaća svih čelnih ljudi, pa i pojedinaca na kraju krajeva koji doprinose kroz društveni segment jedne zajednice, a to je da sadimo kako bi plodove mogli ubirati svi oni koji dolaze poslije nas. Ova zaista općina Koprivnički Bregi je pozitivan primjer svima nama u okruženju, pa tako i općini Petaranec, a ono što me posebno veseli jesu naši zajednički projekti na nacionalnoj ali na europskoj razini, a posebice me veseli onaj nadolazeći projekt kojim ćemo modernizirati prometnicu i spojiti naše dvije općine, a to naselje Sigetec i konkretno naselje Koprivnički Bregi. Čestitam na svim onim ostvarenim uspjesima u ovom kratkom vremenskom periodu kojih je zaista mnogo, a što je najvažnije, imamo prilike vidjeti koliko ova općina zaista živi zajedništvo, koliko živi sinergiju, a svega toga da kako da ne bi bilo da nije svih aktivnih, uključenih članica i članova, sumještanki i sumještana ove potencijalne sastavnice Koprivnički Bregi, Jeduševac i Glogovac. Čestitam na svemu onom ostvarenom, želim vam puno uspjeha u vašem daljnjem radu, svim žiteljima čestitam dan općine i svima naravno koji slave imendan, sretan vam imendan.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na sjednici je također čestitao dan općine Koprivnički Bregi.
4: Vi u općini možete se definitivno podičiti sa udrugama koje su vrlo jake. Od vatrogasaca, nogometnih klubova, udruga žena, kulturnih udruga, svih ostalih udruge koje moram priznati da su vrlo aktivne i pronose ponos ne samo općine Koprivnički Bregi, već jako lijepo vidjeti kako vaše udruge promiču i ponosnim čine i cijelu Koprivničko-križevačku županiju. Tako da veliko hvala svim članovima, članicama i članovima svih udruga s područja općine Bregi koji nas činite ponosnim. Općina Koprivnički Bregi možda nije najveća općina u Koprivničko-križevačkoj županiji, međutim projekti i sve ono što se radi ovdje u općini definitivno se ne zaostaje za ostalim općinama. Drago mi je da u svemu tome može sudjelovati i Koprivničko-križevačka županija, što direktno kroz proračun koji imamo županijski, ali isto tako i kroz sve one ustanove kojima Koprivničko-križevačka županija je osnivač, s kojima upravlja. Tako da drago mi je čuti da sa Županijskom upravom za ceste je dobra suradnja, postoje već odrađeni poslova, ali isto tako i planovi za buduće razdoblje koji će biti odrađeni. Drago mi je isto tako čuti da sa Porom prošle godine i ove godine ukupno, ja mislim, 9 projekata da je ili pripremano ili bilo u provedbi ukupne vrijednosti gotovo 1.250.000 eura ovdje u Koprivničkim Brigima. Drago mi je isto tako čuti da Dom zdravlja planira uložiti ove sljedeće godine gotovo 100.000 eura u ambulantu u Glogovcu, gdje ćemo dodatno opremiti infrastrukturno sam objekt, ali isto tako i kupiti opremu medicinsku koja će omogućiti i da ovdje u općini Koprivnički Bregi usluga koja se pruža kod doktora bude na razini onoga što otprilike možete dobiti u Koprivnici. Drago mi je isto tako čuti da škola koja ovdje je funkcionira dobro, na jednoj zadovoljavajućoj visokoj razini. Isto tako u razgovoru sa načelnicom mogu najaviti da u narednom periodu klimatizirat ćemo i područnu školu u Glogovcu i fali jedna klima u kuhinji, ako se ne varam tu na Bregima, to ćemo isto riješiti, jer činjenica je da nam je sve vrućije i vrućije svake godine. E sad, u svim tim poslovima koje pokušavamo raditi, načelnica, ja zajedno sa predsjednikom Županijske skupštine Palom i predsjednicom Općinskog vijeća, pokušavamo, trudimo se odgovoriti na sve ove izazove koji pred nama stoje. Na neke izazove možemo odgovoriti, na neke izazove ne možemo odgovoriti. Neki izazovi su se možda mogli spriječiti, neki se možda nisu mogli spriječiti. Spomenula je načelnica situaciju koju imamo u Dalmaciji, evo i noća se 40 vatrogasaca iz Koprivničko-križevačke županije otišlo dolje na dislokaciju, trebali su ići u Omiš, završili su na Pelješcu. Nadam se da će se svi vratiti živi i zdravi i da će pomoć kolegama u Dalmaciji. To je nešto na što se nije moglo utjecati i na takve stvari stvarno ne možeš. Međutim, na neke stvari se možda moglo, tipa na situaciju u Gospiću sa smećem. Međutim, ok, živimo u sustavu koji možda i nije savršen. Živimo u sustavu koji ima zakone, koji ima pravilnike, koji možda nisu najbolji, možda nisu najsavršeniji. I ok, zato postoji Sabor, evo tu je potpredsjednik Sabora koji stalno mijenjaju te zakone. Međutim, na nama je da radimo po tim zakonima, da radimo po tim pravilnicima, da radimo po toj regulativi i da u svemu tome, reći ću, plivamo što bolje znamo. Lakše je plivati dok imaš nekakvog partnera koji ti može pomoći u svemu tome, a smatram da županija mora biti partner svim općinama, svim gradovima Koprivničko-križevačke županije i trudim se da zajedno u svemu ovome što imamo oko sebe što bolje plivamo, da iskoristimo svaki cent koji nam se nudi, da li je to kroz državni proračun, da li je to kroz europski proračun, moramo uzeti svaki cent koji je na raspolaganju, a to bez zajedničke suradnje, bez potpore ovih svih institucija sa županijske razine, ali isto tako i županijske uprave koje stoje na raspolaganju svim općinama i gradovima, teško da može jedna općina poput Koprivnički Bregi samostalno to provesti. Ponosim se time da gradimo zajedno sa općinom bolji život u općini Koprivnički Bregi, to ćemo nastaviti i dalje. Siguran sam da će tu biti, ne smijem sad sve ni reći ono što razgovaram sa načelnicom, ali bit će tu projekata i iz turizma i iz infrastrukture i iz različitih ostalih dijelova života, različitih ostalih projekata koji će učiniti da ljudi u Koprivničkim Bregama ostaju živjeti, da dolaze ovdje živjeti, da u Koprivničkim Bregama ljudi žive bolje.
0: Čestitke povodom Dana općine uputio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima ove općine. Zlatna plaketa općine Koprivnički Bregi pripala je lovačkom društvu za uzgoj, zaštitu i lov divljači Zec Koprivnički Bregi za 80 godina uspješnog djelovanja, te Karli Obranović. Povelja općine Koprivnički Bregi otišla je u ruke udruge žena Bregi za 50 godina uspješnog djelovanja, Kudu Rudar Glogovac za 25 godina uspješnog djelovanja, te Damira Podoreškog. Zahvalnica općine dodijeljena Ivici Jalžičiću, Hrvoju Posacu i Emilu Kešetoviću, i to za dobrovoljno darivanje krvi, posthumno Kristijanu Zvonareku, Gordani Radolić, Ljiljani Ivezić te Dominiku Šnalceru. U ime nagrađenih mještana govorio je Krešimir Rajtarić, predsjednik lovačkog društva za uzgoj, zaštitu i lov divljači Zec Koprivnički Bregi.
5: U godini u kojoj obilježavamo 80 godina postojanja i djelovanja. 80 godina čine desetljeća rada, predanosti, zajedništva i ustrajnosti. To su generacije ljudi koji u ovom društvu darovale svoje vrijeme, znanje, trud i prije svega ljubav prema prirodi, lovstvu i svom kraju. Zato ovu obljetnicu doživljavamo kao proslavu onog što naše društvo danas jest, ali i kao priliku da se prisjetimo svih onih koji su ga stvarali prije nas i koji su svojim upornošću, vjerom i predanošću postavili temelje na kojima mi danas stojimo i djelujemo. Zahvaljujem ovom prilikom svim našim današnjim članovima koji su svojim radom i zalaganjem nastavljaju ono što su generacije prije nas započele. 80 godina rada društva nije završetak jedne priče, nego temelj njezina nastavka. I zato mi je izuzetno velika čast ovu obljetnicu danas dijeliti s vama, dragim kolegama lovcima. Neka nam je sretna i ponosna 80. obljetnica u želju da naše društvo još dugo živi, raste i ostane mjesto zajedništva, prijateljstva i poštovanja prema prirodi. Ja vam se još jedanput jako puno zahvaljujem.
0: Hvala na pažnji, slušali ste emisiju U fokusu.

0: Sunčani, zvuk Podravskog radija. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Požar na Pelješcu je zaustavljen i više se ne širi. No vatrogasci ostaju na oprezu zbog vrućine i jakog vjetra, rekao je to vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović. Na požarištu će danas dežurati 50 vatrogasaca, a nadzor će se nastaviti i sutra. Situacija je, Bogu hvala, odlična. Požar je zaustavljen i nema više širenja ni na sjevernoj ni na južnoj strani, ipak riječ je o velikom i zahtjevnom požaru, pa opreza nikad dosta, rekao je Simović. Najvažnije je bilo zaustaviti vatru prema naseljenim mjestima, što su vatrogasci uspjeli već prve večeri. Obranili su ugrožene kuće u Kuni kao i dio vinograda, iako se požar vrlo brzo širio te je prešao državnu cestu. Ovakva vatrena stihija u sekundi sprži nekoliko tisuća trsova. Trudili smo se zaštititi kuće i ljudske živote, ali i vinograde od kojih ljudi žive, istaknuo je. Zbog sigurnosti su tijekom gašenja bili prekinuti cestovni promete, opskrba strujom i vodom prema dijelu Pelješca i Korčuli. Za putnike je organizirana dodatna trajektna veza preko Trpnja, a promet je najprije uspostavljen jednim trakom te potom potpuno otvoren. Uzrok požara još nije poznat, policija je obavila očevid, a vatrogasci su istražiteljima pokazali područje na kojem je vatra izbila. Nakon katastrofalnog požara koji je odnio jedan život, teško ozlijedio nekoliko ljudi i prouzročio veliku materijalnu štetu, život se postupno vraća na omiško područje. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić najavio je da će procjena štete početi nakon službenog proglašenja završetka požara, a cijeli postupak mogao bi trajati nekoliko mjeseci. Na terenu je više od 200 djelatnika HEP-a, vodovoda i drugih službi. Močić je rekao da je do jučer struja vraćena u 60 do 70% kućanstava, te očekuje da će danas biti priključen i ostatak. Prometnice su raščišćene, a većina izgorjelih automobila premještena je na lokaciju koju je osigurao grad. Polako se vraća život. Ogromna većina kuća ostala je nagorena na ovaj ili onaj način, ali dovoljna za život i ljudi se vraćaju, mi idemo dalje, nema druge, poručuje Močić. Dodao je da su se stanovnici čiji su domovi stradali sklonili kod drugih ljudi, te da su vatrogasci unatoč katastrofalnim razmjerima požara spasili brojne kuće koje su bile potpuno okružene vatrom. Većina turista u međuvremenu je otišla, a u grad su stigli i novi gosti. Iako je požar na omiškom području pod nadzorom i počeo popis goleme štete i policija istražuje njegov uzrok, osmero ozlijeđenih životno je i dalje ugroženo, četvero se liječi u Splitu, a četvero je prevezeno u zagrebačke bolnice. Troje odraslih u Zagrebu i dalje je u teškom stanju na respiratoru, dok je 17-godišnjakinja stabilnije nakon dviju operacija, ali očekuje dugi težak oporavak. Četvero pacijenata u Splitu također je intubirano, ako im stanje dopusti, operacije odstranjivanja opečene kože počet će u ponedjeljak. Tijekom požara više od 500 ljudi spas je potražilo u moru, a u njihovo spašavanje sudjelovale su službe i deseci privatnih brodica. A policija provodi kriminalističko istraživanje na 4 osobe koje se dovode u svezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo. Uhićene su 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije, te na njima u tijeku kriminalističko istraživanje, izvijestila je policijska uprava Zadarska. A jučer se proslavio blagdan Velike Gospe, brojni vjernici diljem Hrvatske hodočastili su u Marijanska svetišta kako bi slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Euharistijska slavlja i procesije održavale su se od Marije Biserce i Trsata do Sinja, Molvi i Aljmaša. Sport. Premijernu pobjedu u novoj HNL sezoni ostvarili su nogometaši Istre. Oni su na domaćem terenu u Puli u ogledu trećeg kola pobijedili Slaven Belupos 3-0. Već u trećoj minuti Slaven je ostao s igračem manje nakon isključenja Kutleše. Istra je povela u 16. Strelac je bio Nik Škafar Žužić. Domaćin je povećao prednost u 35. golom Jaganjca, koji je zabio i treći gol u 56. za konačnih 3-0. A pobjedu su ostvarili nogometaši Osijeka i Lokomotive, koji su jučer zatvorili subotnji program Supersport HNL-a. A dodajmo da se danas u nedjelju igraju dvije utakmice, Varaždin i Rijeka od 18.30 te Gorica i Hajduk od 21 sat. I vrijeme do kraja dana i dalje većinom sunčano i vruće. Sutrašnje jutro s istim temperaturama kao i danas oko 16, ali nam sutra, pogotovo u kasnim poslijepodnevnim satima, dolazi postupno i jače na oblačenje sa sjeverozapada.
0: Slušali ste vijesti. Najslušaniji hitovi. Dobar dan, želim vam.
2: Podravski radio.

0: Ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor. Slušate reprizu emisije.
1: Malci, genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci.
3: Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku emisije Malci genijalci. Studentski posao za mnoge je prvi korak na tržištu rada. Osim što studentima omogućuje dodatnu zaradu i veću financijsku samostalnost, često donosi i vrijedno radno iskustvo, nova poznanstva te priliku za razvoj vještina koje će im koristiti nakon završetka studija. U današnjoj emisiji razgovaramo upravo o studentskom radu, gdje studenti pronalaze poslove, kako usklađuju fakultetske obveze s radnim zadacima i što im takvo iskustvo donosi. Porazgovarali smo s 3 studentice iz Đurđevca i Đurđevačke Podravine, Leom, Patricijom i Gabrielom, koje rade putem student servisa, a s nama su podijelile svoje iskustva, izazove i savjete za sve one koji razmišljaju o studentskom poslu. O studentskom radu razgovarat ćemo i s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Za početak idemo čuti što su nam rekle Lea, Patricija i Gabriela.
4: Dobar dan svima, ja sam Lea Trešćec i studentica sam 4. godine ranog i predškolskog odgoja u Zagrebu. Uz svoje studiranje radila sam u struci preko student servisa u dječjem vrtiću Maslačak u Đurđevcu prema potrebi kao pomoćni odgojitelj. Tijekom samog rada uspjela sam uskladiti fakultet i posao zbog dobre organizacije. Najčešće sam radila jutarnju smjenu i onda nakon samog posla bi napravila sve za faks. Tijekom rada zapravo sam dobila pravi uvid u sam posao i shvatila da je to ono što želim raditi u budućnosti, jer nikad ne bi mogla raditi neki statičan posao u uredu, nego volim to što ja kao odgojitelj mogu zapravo izraziti svoju kreativnost i to što je zapravo svaki dan u vrtiću drugačiji i nikad ne znaš što te čeka. Najvažniju vještinu koju bi rekla da sam stekla tijekom samog rada je snalažljivost, odnosno to neko prilagođavanje situaciji. Naučila sam pustiti neke svoje ideje, prilagoditi se samom interesu djece, jer tada su i djeca zadovoljnije i aktivnosti ispadnu najbolje. Što se tiče općenito studentskog poslova, svakako bi ga preporučila svima i tko god može nek proba raditi, jer na taj način dobiješ zapravo neko novo iskustvo, upoznaš neke nove ljude i naučiš raditi u timu.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
5: Pozdrav svima, ja sam Patricija Topolčić, studentica sam studija računarstva i informatike u Đurđevcu. Odlučila sam raditi prvenstveno kako bih stekla neke radne navike, a i da znam što me u budućnosti možda bude zanimalo. Poslovi koji su vezani uz moj studij, možda oni koje sam radila preko student servisa ili možda neki treći. Trenutno radim više poslova, svi su vezani uz Stari grad d.o.o. i nažalost izvan su moje struke, ali ovo iskustvo donijelo mi je puno jer sam puno toga naučila, cijelo vrijeme sam u komunikaciji s ljudima, naučila sam posložiti svoje vrijeme i s poslom i s fakultetom i s osobnim obavezama. Ostala sam malo bolja i financijski osviještena, što mislim da je u današnje vrijeme vrlo potrebno naučiti. Usavršila sam i neke dodatne komunikacijske vještine, ali naučila sam usklađivati više obaveza tokom dana. Posao i fakultet ponekad i nije bilo lako uskladiti, ali mislim da uz volju i uz želju sve je moguće i baš te pozitivne strane studenata i rada preko student servisa koji omogućuju da radimo kad želimo, što želimo, gdje želimo, omogućuju puno lakše razvijanje naših sposobnosti i na fakultetu i na poslu. Rad tijekom studija naučio me da nakon studija ne želim gledati u praznu točku, biti na jednom mjestu, nego da se želim kretati, biti među ljudima, raditi ono što volim i prvenstveno raditi. A i naučilo me da ne moram se vidjeti samo jednom poslu, mogu se vidjeti u njih 10 koje me stvarno zanimaju, kojima se iskažem, u kojima se pokažem dobra i automatski se ja osjećam zadovoljnije i sretnije i vidim čišću i bolju budućnost. Ne mogu izdvojiti samo jednu vještinu koju sam stekla radeći, ali to su svakako te radne navike koje sam već spomenula, neka financijska osviještenost, komunikacijske vještine također, odgovornost, planiranje vremena, a možda najvažnije je kako se osjećati dobro u onom što radiš i kako napredovati i poboljšati samog sebe. Svakako bih preporučila studentski rad i drugim mladima. Smatram da će im to pomoći u daljnjem razvoju, u njihovoj budućnosti. Naučit će puno toga, moći će iskoristiti kvalitetnije vrijeme, ne sjedeći uz mobitel ili nešto slično. Donijet će im i neki novac koji će im također dobro doći, pogotovo u današnjem svijetu. A i smatram da će se sami osjećati bolje.
1: Malci, genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci!
6: Ja sam Gabriela Franjić i trenutno sam na prijediplomskom studiju pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I zašto sam odlučila raditi u studiji, zapravo neka moja želja za radom je počela još u srednjoškolskim danima, jer sam tad prvi put započela sa radom u učeničkom servisu i nekako je bio logični slijed događaja da ću nastaviti raditi i u studentskim danima. Mislim da je glavni razlog rada financijska neovisnost, ali naravno tu dolazi jako puno benefita uz to i neko radno iskustvo za koje sam znala da će mi puno značiti u budućnosti. Definitivno je isto bio jedan od razloga zašto sam odlučila i na fakultetu nastaviti sa radom. Posao koji radim je konobarenje i to nije naravno moja struka, vezano uz moju struku, ali mi je donijelo jako puno korisnog iskustva. I nešto što bi ja istaknula kao najvažnije je da sam puno bolje naučila komunicirati s različitim ljudima, da sam puno bolje naučila surađivati u timu i raditi pod pritiskom i rješavati neke probleme koji se ono neočekivano stvore u svakodnevnim situacijama na poslu. Usklađivanje fakulteta i posla mi nije neki preveliki problem s obzirom da radim tijekom sezone, odnosno tijekom ljeta, tako da dok traje akademska godina uglavnom se fokusiram samo na obaveze koje imam od strane fakulteta, a tijekom ljeta onda radim i zarađujem. Tako da nije mi problem usklađivanje fakulteta i posla. Mislim da je ovo način na koji meni bolje odgovara raditi i jednostavno se fokusirati na jednu stvar svaku u svoje vrijeme. Ovaj rad tijekom studija mi je jako pokazao koliko su važne zapravo te komunikacijske, organizacijske vještine, to bez obzira na zanimanje koje me očekuje u budućnosti. Smatram da su to stvari koje svaka osoba mora jednostavno imati razvijene, ali jako puno mi je pomoglo i u razvijanju samopouzdanja i odgovornosti, i to su neke stvari koje isto jako puno znače nakon završetka fakulteta. I naravno tu kod buduće karijere taj posao može značiti jako puno, jer mislim da osoba nakon ovakvog posla gleda sasvim drugačije na svijet nego neko ko možda nije nikad iskusio uslužnu djelatnost. Mislim da ima jako puno vještina koje se mogu steći pogotovo u ovakvom poslu, ali bi ja istaknula možda komunikaciju s ljudima kao neku najvažniju vještinu. I ovakav posao mislim da omogućuje jako puno da ljudima pomogne u prepoznavanju i tuđih emocija i ono, vidite nekome na licu što vam želi reći, ali i samoj komunikaciji i u timu u kojem radite, ali i naravno s gostima i s ljudima. Tako da, da, tu bi dodala još taj možda rad u timu kao jako važnu vještinu, jer posao koji me možda očekuje u budućnosti će tražiti tu vještinu kao jednu od važnijih. Tako da mislim da je to stvarno ono najkorisnije što sam mogla naučiti od ovog posla. Preporučila bih studentski rad mladima jer pruža priliku za stjecanje iskustva, za razvoj radnih navika, i tu se odmah javlja i veća samostalnost. Naravno, ono što je svima glavni cilj posla je zarada, ali osim toga shvatit ćete kroz vrijeme dok krenete raditi da se jako puno nauči kako funkcionira i radno okruženje i kako vam se razvijaju vještine kroz vrijeme kroz koje radite. I naravno kako to sve kasnije možete jako dobro iskoristiti tokom cijele karijere. Ja evo, iz osobnog iskustva bih svima preporučila da barem nekad pokušaju raditi neki posao, neki studentski posao. I jednostavno to je, dok jednom probate, mislim da je teško se nekako vratiti na, pogotovo što se tiče financija, da postanete financijski ovisni o nekome. Mislim da je puno lakše dok radite neki posao, dok zaradite svoje novce i jednostavno se osjećate i bolje i samostalnije i ono kao da ne ovisite o nikome. Tako da to su neki razlozi zbog kojih bi ja preporučila studentski rad mladima i evo potičem sve da se iskušate u tome.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
3: Čuli smo iskustva studentica koje su kroz studentski rad stekle dodatno iskustvo i zaradu, ali i naučile kako uskladiti fakultetske obveze s poslovnim zadacima. A kako zapravo funkcionira studentski rad, koje su njegove prednosti, što studenti trebaju znati prije nego što se zaposle i kakav je interes poslodavaca za studentski rad, razgovaramo s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Evo gospodine Patrčević, dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan i poštovanje i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
3: Hvala puno. Evo, recite nam za početak koja je glavna uloga student servisa i na koji način pomažete studentima u pronalasku posla?
7: Naša glavna uloga je posredovanje pri zapošljavanju redovitih izvanrednih studenata i maturanata, onih maturanata koji su u postupku upisa na studij. A što se tiče pronalaska posla, informacije našim članovima mi prenašamo putem naših mrežnih stranica. Tamo i nalaze se i e-asistenti kojeg mogu pitati naš Radek i on im da se sve informacije. Mogu naći informacije na Facebook stranicama student servisa našeg ili pozivom u podružnicu najbliže.
3: Recite, koji su najčešći studentski poslovi? Što zapravo pokazuje praksa? Gdje je najveća potražnja?
7: Pa, zadnjih dugi niz godina studenti rade jako puno na pomoćnim poslovima u proizvodnji, u skladištima, u trgovinama, kafe barovima, u administraciji, na promotivnim aktivnostima, tijekom ljetne sezone posebice rade na moru, hotelima, kampovima, restoranima, stvarno diljem cijele Republike Hrvatske i na raznim poslovima. Od fizičkih poslova do intelektualnih poslova, stvarno široki spektar.
3: Kad govorimo o studentima, koliko zapravo se često nudi mogućnost studentskog rada već ono u struci zapravo, rekli bi?
7: Pa dosta često. Makar mi potičemo studente svakako da se javljaju na razne poslove kojima stječu normalno radno iskustvo i radne navike, o čemu i mi dajemo potvrdu na kraju studija i tu potvrdu prilažu molbi životopisu. A sve češće se priča, nije još službeno, da će jednog dana i ući im to u radni staž, to radno iskustvo i radne navike. A kažem, mi im dajemo potvrdu o radnom iskustvu koju prilažu molbi životopisu i većina poslodavaca gleda na to da li su stekli radne navike tijekom studija.
3: Da, to je iznimno važno. Vezano uz to, evo, recite nam koja su ključna prava studenata koji rade preko servisa i koliko im to iskustvo zapravo pomaže u kasnijoj zapošljivosti, o čemu ste sad govorili.
7: Naravno, njihov rad je reguliran putem zakona o obavljanju studentskih poslova i imaju sva prava koje ostaju radnici i pravo na uvećanje satnice za rad noću, nedjeljama, blagdanima od 50%. Sada trenutno je minimalna satnica 6,56. Znači, na to još ide uvećanje od 50%. Ako pričamo o minimalnoj, to je onda znači 9,84. Ajde, recimo okruženo 10 eura.
3: Da.
7: Normalno, oni mogu raditi i više poslova paralelno i tako imamo primjera stvarno studenata koji i studiraju na dva studija i rade 2-3 posla. Stvarno ima jako vrijednih i potičemo ih da rade što više tijekom studija, MC zarade, stvarno pristojan novac, pristojna je satnica i uostalom steknu i radno iskustvo i radne navike. Redoviti i izvanredni studenti. Jedini je uvjet da nema sklopljen ugovor o radu s nekim poslodavcem. Uh-huh. Ali opet kažem, prednost je studentskih poslova što studenti mogu raditi za više poslodavaca paralelno. Oni mogu raditi negdje full time, negdje part time, da tako kažem na engleskom, i ovoga od kuće, koliko stignu i mogu. I bilo gdje u Hrvatskoj, neovisno o mjestu studiranja, mogu se učlaniti online, pogotovo studenti iz Đurđevca, ne da im se ići u Koprivnicu ili ne mogu doći, pošalju nam online prijavu, kasnije si mogu online dizati ugovore ili e-ugovore i mogu raditi bilo gdje na području Hrvatske, neovisno o mjestu studiranja.
3: Možete li s nama podijeliti nekoliko konkretnih brojki? Evo, koliko zapravo studenata radi preko student servisa, koliko je ta praksa popularna?
7: Pa ta brojka varira poprilično o sezoni. Mi trenutno imamo negdje oko 1700 upisanih studenata. Tu pričamo iz naše županije i okolice koji su se upisali ovdje, a studiraju ili u Koprivnici, ili u Đurđevcu, ili u Varaždinu, Čakovcu, Zagrebu, Rijeci i tako dalje i tako dalje. A konkretno, evo, tijekom akademske godine, pa ta brojka varira od, recimo, ajde, možda nekih 400-500 studenta koji aktivno rade, koji su, kažem, u našim podružnicama u Koprivnici i Križevcima i koji rade po cijeloj Hrvatskoj.
3: Je li potražnja zadovoljava ponudu i obratno? Ima li dovoljno oglasa, koliko ih se otprilike objavljuje i s koliko poslodavaca zapravo surađujete?
7: Nažalost, evo, trenutno je ponuda poslova veća od potražnje. Uh-huh. I mi na sve moguće načine i pokušavamo privući studente da se javljaju i trenutno imamo negdje oko 12 oglasa aktivnih tu na području županije naše. I potičemo je stvarno da se javlja što više, jer ima nažalost i neki posao koji ostaju nepopunjeni. Fali jako, jako puno radne snage, a studenti su im lako zapošljiva radna snaga. Doslovno, on ako se upiše danas, mi ga upišemo online u roku 2-3 minute, on može odmah ići raditi, bilo gdje.
3: Kako su iskustva s terena, evo, prema vašem iskustvu na temelju vašeg rada? Znači, koliko su, evo, i poslodavci zadovoljni studentskom radnom snagom?
7: Pa uglavnom su jako zadovoljni. Uglavnom su jako zadovoljni. Tu je normalno, ima pojedine stvarno rijetki slučajeva da suradnja prekinuta bude iz nekog razloga, ali velika, velika većina njih i poslodavaca i studenata je zadovoljna i čest je ovoga primjer da studenti nakon ovoga diplome ostanu i raditi preko tog poslodavca. Tekli su jedno radno iskustvo i ostanu i raditi. Samo im produže ugovor o radu, normalno, ne?
3: Da.
7: Nakon diplome.
3: Evo, gospodine Patrčeviću, koji je vaš savjet studentima? Kakve su, evo, mislim, evo sad ste i naveli zapravo kroz ovaj razgovor, ali koje su prednosti rada tijekom studija i trebaju li, ovo što smo malo prije spominjali, se fokusirati više na posao u struci ili je zapravo svako radno iskustvo vrijedno?
7: Pa trenutno je toka ponuda posla da može raditi i u struci i van struke. I svakako ih potičemo da se javljaju, stječu radne navike, kažem i radno iskustvo za koje dajemo potvrdu, a vjerojatno danas sutra će im biti priznato kao radni staž, taj dio. Jer, kažem, diplome će imati dosta njih, a to je jedan benefit koji imaju normalno na intervju za posao, budući da razmišljaju u tom smjeru, da im to danas sutra bude itekako značilo. To je jedno veliko radno iskustvo, a u konačnici i kontakte stječu u poslovnom svijetu, gdje, neovisno kažemo o struci, može danas sutra doći na razgovor za posao gdje je normalno već radio prije ko student. Svakako je potičemo da se javlja što više i mogu se, evo, na našim stranicama Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu, tamo se mogu pogledati ove osnovne informacije, imaju našeg asistenta Radeka kojeg mogu pitati sve što ih interesira i mogu nas naravno nazvati u podružnicu. Najbliže im je u Koprivnici, a imaju u Križevcima podružnicu.
3: Evo, još ću vas pitati da za kraj, s obzirom da znamo da su fakultetske obaveze značajne, mislim, u velikoj mjeri, koliko studenti uspiju zapravo uskladiti fakultetske obaveze s poslovima?
7: Pa evo, imamo primjer baš jedne studentice tu u Koprivnici. Studentica studira na dva studija, na ekonomiji i na kemiji, i radi dva studentska posla. Tako da stigne se. Sve je stvar organizacije vremena i volje.
3: Sve smo rekli ovim primjerom, da, definitivno. Da,
7: kažem, javite nam se slobodno, nazovite što vas god zanima, pogotovo maturanti, oni nakon kraja nastave u 5. mjesecu mogu već raditi preko studentskog centra.
3: Lijepo. Evo, hvala vam puno. Vjerujem da je poruka došla do onih do kojih je trebala, a mi se čujemo nekom drugom prilikom.
7: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
3: Studentski rad za mnoge mlade predstavlja prvo ozbiljnije radno iskustvo, priliku za stjecanje novih znanja i vještina te važan korak prema budućoj karijeri. Iskustva naših sugovornica pokazuju kako se uz dobru organizaciju posao i studiranje mogu uspješno uskladiti, dok iz studentskog centra poručuju da mogućnosti za studentski rad ne nedostaje. Dragi slušatelji, hvala vam na pažnji u emisiji Malci genijalci. Do iduće prilike, lijepi pozdrav! Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci!
0: Slušali ste reprizu emisije
8: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
9: Sretan odlazak u vojsku i još brži povratak Svenu Bjelobrk želi obitelj Posavec.

Dragi brate Sandi, rođendan je tvoj, sve do neba gore svijeće, nije važan broj, samo da su sve od sreće. I dragi brate Sven, budi dobar vojnik, ma budi najbolji u svemu. To vam želi vaša sestra Valentina.

Dragi Svene, ponosni smo što si sam odlučio postati hrvatski vojnik. Neka te prati zdravlje i sreća na tom putu. A ti, Sandi, ispuni godine životom, a ne život godinama i ostvari sve što želiš. Sretan rođendan, vaši mama Dubravka i tata Damir.

0: emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
2: Da. Ohladite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, župan Tomislav Golobić je povodom blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije Velike Gospe prisustvovao zahvalnom misnom slavlju koje je u večernim satima održano u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama. Središnje misno slavlje koje je održano u prijepodnevnim satima predvodio je monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup, a prethodila mu je tradicionalna procesija s čudotvornim kipom Majke Bože Molvarske. Marijino svetište u Molvama i ove godine organiziralo brojna događanja i euharistijska slavlja kojima su prisustvovali brojni vjernici i hodočasnici iz Molvi, naše županije, ali i drugih krajeva Hrvatske, koji dolaze iskazati svoju vjeru, zahvalnost i pobožnost Majci Božoj Molvarskoj. Ovo Marijansko svetište jedno je od važnih mjesta duhovnog okupljanja vjernika u Podravini, a blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije posebno je svečan trenutak za cijelu župu i općinu Molve. Đelekovec je i ove godine veliku mešu obilježio uz druženje, dobru atmosferu i sadržaj koji je na jednom mjestu okupio brojne mještane i posjetitelje. Nogometno igralište bilo je mjesto okupljanja, a uz pripremu i posluživanje hrane za posjetitelje, središnji sportski događaj bio je utakmica seniora NK Osvit Đelekovec i NK Starigrad. Velika meša u Đelekovcu pokazala kako se tradicija i zajedništvo mogu proslaviti kroz opušteno druženje, dobru hranu i sport, a nogometno igralište tako je ponovno postalo mjesto susreta generacija, razgovora i zajedničkog uživanja. Uz nogomet, miris hrane i navijanje, Đelekovčani su veliku mešu proveli u dobroj atmosferi, koju možete pogledati i u fotogaleriji na portalu Drava Info. Blagdan u središnje koncelebrirano slavlje u na kojem je nazočio i župan Tomislav Golubić pri blagdani proslavi blagdana Velike Gospe u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Močilama, koja je prethodila tradicionalna zavjetna procesija, predslavio je monsignor Leonard Markač, koji se nakon 43 godine službovanja u Močilama oprašta od župničke službe, a župan Golubić i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalili su mu što je svojom vjerom, riječju i djelima bio uz naše građane u njihovim najvažnijim životnim trenucima, te je ostavio neizbrisiv trag u cijeloj zajednici. Župan je dakle prisustvovao proslavi, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško, pročelnica županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, članovi iz županijske skupštine te brojni građani. Zbog velikih požara na hrvatskoj obali u izvanrednu dislokaciju uključeni su i vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije. U dislokaciji sudjeluje više od 40 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava te javnih vatrogasnih postrojbi Koprivnice, Križevaca i Đurđevca. Na teren je upućeno ukupno 16 vozila iz DVD-a Majurec, Povelić, Stara Ves Ravenska, Bukovje, Đurđic, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Šemovci, Sigetes, Domaj, Đelekovec, Torčac i Koprivnica te Sveti Ivan Žabno, uključujući navalna i autocisternska vozila, pikapove, kombije za prijevoz vatrogasaca te zapovjedno vozilo. Dislokaciju predvodi županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan, dok je na terenu i njegov zamjenik te zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Križevci Mario Martinčić. Nakon stabilizacije situacije na području Omiša, glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković donio odluku o preusmjeravanju kontinentalnih vatrogasnih snaga na novi veliki požar koji je izbio na Peljašcu. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije zahvaljuje svim sudionicima dislokacije, njihovim matičnim društvima i obiteljima na podršci, te ističe ponos na doprinos koji naši vatrogasci daju u borbi protiv dviju velikih vatrenih stihija. Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je Čisti Hype Ideje Lab, događanje koje na jednom mjestu okuplja mlade poduzetnike, kreativce i sve one koji svoje ideje, poslove i hobije žele predstaviti javnosti. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu posjetitelji su tako mogli upoznati različite mlade ljude, njihove proizvode, usluge i projekte, ali i doznati kako izgleda put od hobija i dobre ideje do konkretnog posla. Cilj događanja je upravo pod

0: taknuti mlade na kreativnost, poduzetništvo i međusobno povezivanje, ali i pokazati koliko zanimljivih ideja i potencijala postoji među mladima u Đurđevcu i okolici. Čisti Hype Ideja Lab prilika je za posjetitelje da podrža lokalne mlade poduzetnike, pronađu nešto novo i zanimljivo, te iz prve ruke upoznaju njihove priče i ono što stvaraju. Općina Koprivnički Bregi svečano sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Sjednica je održana u društvenom domu u Koprivničkim Bregima, a okupila je brojne uzvanike, pa je tako stiglo vodstvo Koprivničko-križevačke županije, zatim članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i šire. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske, minute šutnje i kratkog glazbenog programa, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Koprivnički Bregi Snježana Kuhar. Za govornicu je potom stala općinska načelnica Kristina Škoda Vajdić, kazavši da ova svečanost nije samo prigoda za nabrajanje projekata, iznosa i radova, već prilika da zastanu, osvrnu se na godinu koja je iza njih i zahvale svima koji su na bilo koji način sudjelovali u tome da ova općina bude bolja, uređenija, sigurnija i bliža čovjeku. Razdoblje od rokova do rokova, kako ga je opisala načelnica, prošlo je brzo, a bilo je izazovno, ispunjeno i lijepo, puno se radilo, nastavila je. Shodno svemu navedenom, Škoda Vajdić je zaključila da su u samo godinu dana pokazali koliko jedna zajednica može postići kada diše zajedno, kada vjeruje u svoj kraj, kada se ne boji raditi, mijenjati i napredovati. Bregi nisu samo mjesto, Bregi su zajednica, rekla je na kraju govora. U ime načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratio načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić na sjednici je također čestitao dan općine Koprivnički Bregi. Čestitke povodom dana općine uputio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima ove općine. U ime nagrađenih mještana govorio je Krešimir Rajtarić, predsjednik lovačkog društva za uzgoj, zaštitu i lov divljači Zec, Koprivnički Bregi.
1: Kultura.
0: Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 305.000 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Projekt će se provoditi u razdoblju od 27. srpnja ove godine do 27. srpnja 2029. godine, odnosno tijekom 36 mjeseci. Gradska knjižnica Đurđevac projekt provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom i udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ. Glavni je cilj projekta unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničkih materijala i aktivnosti te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom, a kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja Koprivničko-križevačke županije. Jedna od najvažnijih aktivnosti projekta bit će nabava i opremanje bibliokombija koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionirane knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanja bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnim tehnologijama i međusobnim povezivanjem. Odobrenje projekta Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura dolazi nakon što je gradska knjižnica Đurđevac u ožujku ove godine potpisala ugovor za projekt Maštoplov, čime se nastavlja kontinuirano ulaganje u razvoj knjižničnih programa i stvaranje novih sadržaja za korisnike. Odobren je za financiranje u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 na temelju odluke Ministarstva kulture i medija nakon provedenog natječajnog postupka za otvoreni poziv čitanjem do uključivog društva. Udruga Žena Kozareva djeluje još od 1995. godine, a kroz tri desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi 4 mladih žena, na čelu s predsjednicom Dorotejom Karas, koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji pregršt ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništvo.
2: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja 4, a najdugovječnija naša predsjednica bila je divna Antonija Haleuš. i moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas četiri mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je ova udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarevcu imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju. I onda od neke kao male ideje mi dobijemo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan, Kozarevac i sa DVD-om. I Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski, koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
0: Rekla je to Karas, a da ideja ne nedostaje pokazao i bogat program rokova koji se u Kozarevcu proslavlja danas.
2: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati, nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program s Kozarevčanima najdraži bend mladih. I u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga žena Kozarevac, naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski, ali kažem iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
0: Posljednji je vikend pred početak prvenstava, to razdoblje rezervirano je za generalne probe. Još u utorak đurđevački graničar na svom je travnjaku pobjedio Kroaciju iz Đakova s minimalnih 1-0, strelac je bio Mladen iz Slobodnjaka. U srijedu su pripremni susret igrali Miklinovec i Osvite, odigrali 2-2, a Ferdinandovac je poražen od Gornjeg Bazija s 2-1. Viktorija iz Vojakovca u tjednu je igrala protiv Sokola i slavila s 2-1. Kalinovac je u srijedu na svom travnjaku igrao protiv Pitomače koja je slavila s 6-0. Radnik iz Križevaca, general koji je odradio u petak protiv Dugog Sela na svom travnjaku, pobjedili su 2-0 pogocima Šabijana i Mačkovića. Isti dan igrao je borac iz Imbrijovca koji je s 3-1 poražen kod kuće od Međimurja. U Kladarama se igrao tradicionalni turnir koji je osvojila Drava iz Podolskih Sesveta pobjediši 4-2 momča do Trovanca. Treće mjesto pripalo je domaćim Kladarama, a četvrto veteranima Mladosti iz Kloštra Podravskog. Ferdinandovac je igrao generalku protiv Virovitice na njenom terenu i pobjedio 4-2, istaknuo se Kutanjac s 2 pogotka. Osvit je igrao kod kuće protiv Staregrada koji je slavio 4-0. Tehničar je generalnu probu pred novu sezonu igrao kod kuće s Pitomačom. Gosti su pokazali kako su trenutno bolja i spremnija momčad pobjediši 5-1, a razlika je mogla biti i izraženija, doznajemo. Tomislav iz Drnja gostova je kod Mladosti iz Svete Marije gdje je poražen s rezultatom 4-2. Mladost iz Molvi u novu sezonu ulazi znatno ojačana, rekli bi simpatizeri tog kluba. S druge strane može se reći da su oslabljeni. Nakon sezone i pol klub će u još jednu sezonu povesti trener Tomislav Čiković. Klub su napustili Mihajl Mihoković, Adam Vujčić, Ralom Poksli Bijelski, Adriano Pravica, Vjekoslav Kolar. Sreću će potražiti u Dubrovčano iz Donje Dubrave, dok je Vargić registriran za Kalinovac, otišli su Jan Tremski i Luka Lončar. Uprava kluba prionula je dovođenju zamjena za odlazeće igrače, pa su potpisali Marka Radotovića, Mihael Zorić, došao iz Legradskog graničara, Robert Šostarić, Niko Barčan, mladi stoper koji dolazi iz juniorske momčadi Pitomače, još jedan igrač je Patrik Tot, u istoj momčadi je igrao i Patrik Tot koji je potpisao za Molve, još jedan mladi igrač je Mateo Mihalčić, Najzvučnije pojačanje je Vinicius, krilni brazilski napadač koji je karijeru u Hrvatskoj počeo đurđevačkom graničaru, a posljednje je igrao u Pitomači. Momčad je zadržala kralježnicu momčadi koju čine Zdelar na golu, vječiti kapetan Zoran Marić i nekadašnji mladi reprezentativac Nikola Tuba Veznjak.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i vruće s maksimalnom temperaturom i do 35. Sutra će nam još doći do promjene vremena, sutrašnje jutro s temperaturom oko 16-17, a sutra u toku dana moguće i na oblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije

miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli?

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, u još jednim gradskim temama. Danas u studiju mi se pridružuje gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči. Gospodin Janči, dobar dan.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Evo, gospodine Janči, za sami početak, stalno u medijima, u svim medijima, svim portalima tokom današnjeg dana i jutra slušamo o stanju u Omišu i na tom dijelu.
3: Pa tako, evo, vidimo kakva je tamo situacija, stvarno ova noć je bila dramatična. Naši vatrogasci su također tamo, ima ih 40-ak iz naše županije, iz naše javne vatrogasne postrojbe. Ove noći su tamo otišli 3 vatrogasca i 2 vozila. Stanje je danas dobro, sve pod kontrolom. Očekivano trajanje ovog odlaska naših vatrogasaca je otprilike 3 dana. Oni će najvjerojatnije biti preusmjereni na druge lokacije, vjerojatno na Pelješac gdje trenutno imamo situaciju s požarom, ali evo, kao i svake godine, naši vatrogasci sudjeluju u gašenjima požara na Jadranu.
2: Da, znamo komentirani da je ovo naše područje nekako blaženo za te požare, jer kod nas nema tih stvari. Na moru se češće događaju ovakve stvari, ali naši vatrogasci redovno odlaze na takve stvari.
3: Pa je, naši vatrogasci su redovno tamo prisutni, s tim da moramo reći da nakon ovakvih dugih perioda bez kiša, kakav je trenutno i kod nas, puno je suhe vegetacije, naš zapovjednik javne vatrogasne postrojbe je bio i na radiju i putem medija pozivao ljude na dodatan oprez, treba jako paziti i ne spaljivati korove i slične stvari u ovakvom periodu, vrlo brzo se može dogoditi nekakva tragedija. Ima jako puno suhe vegetacije na našem području i zapravo samo uz odgovornost ljudi možemo spriječiti nastanak nekakvih požara i sličnih događaja.
2: Jasno. Evo, dotakli smo se sad ove suhe vegetacije ovoga i na našem području su eto suše.
3: Tako, evo, suše su na području grada, ali isto tako na području cijele Hrvatske. Sastalo se i naše povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ja sam danas zatražio od županije proglašenje elementarne nepogode za područje grada, za kompletno područje grada, i to za kulture kukuruz, marelica, mladi vinograd, kesten, lješnjak, badem, krumpir, tikvica, lubenica, paprika, industrijska rajčica, breskva, šljiva, kruška, jabuka, suncokret, praktično sve one kulture koje su ušle u ovaj ljetni period su stradale i pod štetom su. Vjerujem da će elementarna nepogoda biti i proglašena, nakon toga nam slijedi procedura prijava šteta i na neki način će se, ja vjerujem, barem malo kompenzirati poljoprivrednicima ova značajna šteta koja je uzrokovana ovom elementarnom nepogodom, sušom.
2: Spomenuli smo ranije, evo, dok ste došli, da grad pomaže poljoprivrednicima kroz te grane potpore. Molimo vas kratki komentar.
3: Pa mi se trudimo pomagati poljoprivrednicima na području grada, jednako kao i poduzetnicima. Naše mjere su usmjerene prema onima malima, da koji tek pokreću svoje poslovanje, koji imaju manji broj zaposlenih, koji se tek postavljaju na tržištu. Imamo 13 mjera u poljoprivredi i 20 mjera u poduzetništvu. Te mjere se značajno koriste. Najkorištenije mjere u poljoprivredi su potpora za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, potpora za projekte u pčelarstvu, zatim za razvoj turističke ponude na OPG-u, zatim za proizvodnju u plastenicima ili staklenicima, za rad proizvođačkih organizacija, dok u poduzetničkom smislu su to potpore za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, za investicije u poduzetničkim zonama na području grada Đurđevca i za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata na području grada. Mi smo isplatili ovogodišnje, odnosno polugodišnje potpore. Prošle godine je promijenjen oblik podnošenja zahtjeva, zapravo i isplate samih potpora. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine, a obrađuju se 2 puta godišnje, dakle za prvih 6 mjeseci se obrade zahtjevi svi pa se isplate sredstva i onda za drugih 6 mjeseci tamo do kraja godine. Ukupno je bilo 40 zahtjeva koji su odobreni, isplaćeno je nešto više od 45 000 eura, što evo nije možda velika pomoć pojedinačno, ali zapravo to isto puno znači, jer kad je neko u početku poslovanja ili kad je u ovakvim teškim situacijama, onda i to može pomoći. Cilj nam je razvijati male poljoprivredne proizvođače, malu poljoprivrednu proizvodnju na području grada. Praktično je skoro sva poljoprivredna proizvodnja na području grada mala, ali isto tako i pomoći poduzetnicima prilikom pokretanja poslovanja i prilikom odvijanja njihovih aktivnosti na području grada, da oni lakše i usvajaju nove tehnologije i da se zapravo bolje postavljaju, da budu konkurentniji na tržištu.
2: Uh-huh. Spomenuli ste brojku da je bilo 40 prijava, je li to zadovoljavajući broj po vama?
3: Pa to je, mogli bi, ako gledamo da je to u pola godine, to je onda više nego prošle godine. Sigurno je to povećanje, ali to znači da su i mjere dobro napravljene, da ljudi koriste te mjere, da su pogođene prema onima kojima trebaju. I s druge strane da imamo aktivne i poljoprivrednike, odnosno OPG-ove i poduzetnike na području grada, i da oni koriste i prijavljuju se za te mjere. Mislim da je dobro, imamo dobru suradnju i sa gradskim odborima koji zapravo predlažu i komuniciraju direktno i sa poduzetnicima i sa poljoprivrednicima, i vjerujem da imamo stvarno pokrivene sve proizvođače na području grada.
2: Uh-huh. Evo, gradonačelniče, u tjednu smo zapravo tjedna mladih. Naš savjet mladih ima tokom tjedna svakojake događanje i za sve vrste, za sve dobi ljudi, pa vas molim kratki osvrt na to.
3: Pa evo, moram ovom prilikom posebno pohvaliti naš ovogodišnji saziv savjeta mladih. Imaju veliki broj aktivnosti. Ovo je jedan novitet, tjedan mladih, gdje stvarno ima puno aktivnosti iz puno područja, od kulture, umjetnosti, zabave, sporta, edukacija i svega ostalog. Vjerujem da svi mogu pronaći nešto za sebe. Ovim putem pozivam sve zainteresirane da se informiraju putem medija, da pogledaju što je još na ponudi ostalo ovog vikenda i danas, i da se pridruže mladima i da podrže mlade u njihovom radu.
2: Osim mladih, imamo još nekih događanja za vikend.
3: Pa evo, danas i Udruga žena Budrovac organizira svoje susrete udruga. Ovim putem isto poziv svim mještanima i svima ljudima dobre volje da dođu u Budrovac na večer od 19 sati da se zabave.
2: Evo, pošto smo komentirali i ranije još da je su godišnju tijeku, da je ovo cijelo vrijeme onako nekog light, pa će i današnja naša emisija biti onako laganija. Gradonačelniče, hvala vam na ovim svim temama. Možda još nešto za kraj dodati?
3: Pa evo, pazite se ljudi vrućine, budite odgovorni i uživajte u ovom vikendu koji je pred nama. Osim ovoga, čeka nas i Tamburijada u Novom Virju, ja ću sigurno biti tamo, to je jedan krasan projekt i događaj, pa eto, ovim putem poziv i onima koji su željni zabave da dođu tamo i zabave se.
2: Gradonačelniče, puno vam hvala.
3: Hvala vama.
2: Hvala vama, cijenjeni slušatelji, na pažnji. Do sljedećih gradskih tema.
1: Gradske teme.
0: Slušali ste reprizu emisije

ime znači, reci sam.

7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije. Tiha snaga.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. Danas u emisiji Tiha snaga razgovaramo o temi koja mnogima mijenja svakodnevni život, osobnoj asistenciji. Za brojne osobe s invaliditetom ona nije samo usluga, već preduvjet za samostalnost, obrazovanje, zapošljavanje, aktivno sudjelovanje u zajednici i dostojanstven život. Posljednjih godina sustav osobne asistencije značajno se razvijao, a u tijeku su i razgovori o njegovu daljnjem unapređenju, od povećanja broja osobnih asistenata i ujednačavanja uvjeta njihova rada do izmjena Zakona o osobnoj asistenciji i izrade standarda zanimanja. O svim tim važnim pitanjima danas razgovaramo s našom gošćom, gospođom Maricom Mirić, predsjednicom Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, koja godinama aktivno zagovara unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom i sudjeluje u kreiranju politika koje izravno utječu na kvalitetu njihova života. Za početak, gospođo Mirić, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima emisije Tiha snaga, jer upravo emisija ima fantastičan naziv, onako ta tiha snaga, kako kažu, brijege bere, evo.
1: Gospođo Mirić, da, hvala vam evo na ovom pozdravu, ali za početak već sam spomenula, znači bitna tema osobnih asistenata o kojoj se govori već godinama i radi se na tome da se poboljša cijeli taj sustav, ali možemo li za početak objasniti našim slušateljima što osobna asistencija znači u svakodnevnom životu osobe s invaliditetom?
2: Hvala vam lijepa na ovom pitanju, zato što ga želim objasniti iz razloga što i kod osobne asistencije, ali i kod inkluzivnog dodatka, ljudi su pobrkali i vidim sve više oglasa koji stvarno miješaju teme. Miješaju temu invaliditeta, temu bolesti, temu starosti i temu bolesti koje su kronične bolesti. Ovdje kad govorimo o osobnoj asistenciji, to je potpora, ne pomoć, podrška u stvari osobama s invaliditetom da samostalnije žive. Znači, osobnu asistenciju trebaju dobiti one osobe koje se ne mogu u svakodnevnom životu samo zbrinjavati, koji ne mogu koristiti javni gradski prijevoz da uđu u ta vozila, koji ne mogu obavljati samostalno neke važne životne aktivnosti. Ali to znači da te osobe trebaju imati mogućnost da samostalno donose odluke, da odlučuju tko će im pružati uslugu osobne asistencije, kad će se ta usluga pružati, gdje će se pružati, ali i kako će se pružati. Znači, kad govorimo o usluzi osobne asistencije, ključna je osoba s invaliditetom, korisnik usluge osobne asistencije, odnosno ako govorimo o osobama koje se ne mogu samo zastupati, onda govorimo o zakonskom zastupniku koji onda to isto čini. Znači, osobna asistencija znači mogućnost imati pravo na izbor, pravo na donošenje odluke i pravo na kontrolu kako se ta odluka izvršava. A ono što je još jako važno, to je da osobni asistent, i da razlikujemo to, nije kućna pomoćnica. I zato puno starijih osoba dobiva sada osobne asistente, što nije prema katalogu usluga korektno. Starije osobe trebaju dobiti pomoć u kući, zasigurno im treba neko ko će doći, netko ko će im nešto skuhati, netko ko će im nešto počistiti, ko će sa njima porazgovarati, ko će im donijeti lijekove i namirnice, ali to nije osobna asistencija. Osobna asistencija, vi ste jako lijepo u uvodu naglasili, znači uključivanje u zajednicu, u život zajednice u kojoj osoba živi, ne onako kako to mogu ukućani, kako mogu prijatelji koji su do sada pomagali besplatno, nego kako to mogu osobe koje trebaju to raditi upravo onako kako to treba osobi s invaliditetom. Rekla bih kratko, osobna asistencija su ruke i noge za osobu koja je intelektualno očuvana, a ima motoričke poteškoće. A za osobe s intelektualnim teškoćama, to je motivator, to je onaj koji nadzire te kretnje kod mladih, djece, odraslih sa autizmom. Znači, poznaje ga i onda na neki način pomaže mu to usuglasiti sa onim što je društveno, da kažemo, prihvatljivo. To je jako važno za osobe da žive što samostalnije.
1: Hvala vam, gospođo Mirićevo. Upravo osobna asistencija i taj cijeli sustav se posljednjih godina razvija i širi. Koliko je danas osoba uključena u ovu uslugu i kakvu je promjenu ono donijelo u životima korisnika?
2: Ja vam moram reći, ja sudjelujem, rekla bih, i kreator sam ove usluge zajedno sa pokojnima gospođom Mandicom Knežićević i gospodinom Zorislavom Bobušem i sa gospođom Zvijezdanom Bogdanović iz ministarstva, koji smo na neki način projicirali tu uslugu i ona je donijela velike promjene. Od 2006. kako je bio uveden prvi pilot projekt, puno se promijenilo, i to naročito u životu osoba koje su u radno i obrazovno produktivnoj dobi. Znači, mladi su počeli sve više završavati fakultete, zapošljavati se, izlaziti se, osjećati se dostojanstvenim članovima društva. Starije osobe s invaliditetom ili one srednje dobi za koje su roditelji brinuli što će biti sa mojim djetetom kad mene ne bude, dobili su podršku tako da se te osobe nauče upravljati vremenom u onom vremenu koje ima raspoloživo, da točno isplanira ono što želi i što se može napraviti. U Republici Hrvatskoj krenuli smo svega sa 76 osobnih asistenata, kad su obitelji govorile ne, neće meni niko ulaziti u kuću, niko ne zna. Radi se o laičkoj pomoći, tu se ne traži odgovarajuće zanimanje. Zašto se ne traži? Zato što ono što osobni asistenti prolaze kroz edukaciju nije ona formalna obrazovna edukacija, nego neformalna, jer i ne treba više. Treba znati o komunikaciji, treba znati o načinu pružanja podrške i slično, a glavni edukator je tu osoba s invaliditetom, korisnik, odnosno taj staratelj, koji jedini zna kako se njemu pruža pomoć.
1: Gospođo Mirić, nedavno ste sudjelovali na sastanku s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem, upravo na temu budućnosti osobne asistencije. Što je bilo najvažnije iz tog razgovora i koje promjene očekujete?
2: Gledajte, mi smatramo da smo kao pokret osoba s invaliditetom, znači naših preko 90 udruga koje sada pružaju uslugu osobne asistencije, tu uslugu kroz ovih 20 godina odlično profilirali i služimo Europskom forumu neovisnog življenja kao primjer pružanja jedne kvalitetne usluge u svim aspektima, jer smo uspjeli to da roditelji i članovi obitelji budu što manje uključeni kao osobni asistenti, da se obitelji pruži i omogući njezina dinamika, tako da je sam sustav dobro profiliran. Ono što je nas bilo zabrinulo, to je da se uvodi 50 novih institucija koje će pružati uslugu. Vjerujte, u svijetu, osim u nekim, u dvije zemlje, je institucionalna podrška priznata, inače je to laička podrška koju ili sami korisnici dobivaju novac pa oni plaćaju asistente ili pružaju udruge osoba s invaliditetom. I tih naših preko 90 udruga pruža tu uslugu. Odlično, međutim, šta se dogodilo? Za uslugu se certificiralo bilo i oko 20 institucija i razlika između institucionalne podrške i naše, ne znam, u kvaliteti, čak smatram da je ova koju udruge provode daleko profiliranija, ali to ne bih ulazila. Ali mi smo dobivali puno manje novaca. Mi nismo dobivali novac kad je naš osobni asistent na godišnjem odmoru za njega, niti kad je na bolovanju, što znači dobivali smo samo za čisti rad. Institucije su dobivale i za taj dio i to nas je stavljalo u neravnopravan položaj. Također, prema kolektivnom ugovoru, institucije su mogle plaćati i regres i božićnicu i uskrsnicu, znači sva ona neoporeziva davanja, a mi nismo mogli, odnosno moglo je svega nekoliko pružatelja kao udruge, oni koji su imali jako puno osobnih asistenata, pa se ipak neki novac od tih 11 eura koje dobivamo po satu kumulirao. Sad smo razgovarali sa ministrom, pošto je najavljeno 50 institucija, u suštini mi kao pružatelji, ako od nekih udruga je to jedina usluga, ostajemo bez ljudi, jer svaki će čovjek rađe otići u instituciju raditi pa dobivati regres, božićnicu i sve ono, nego ostati u udruzi. Pa smo tražili da se izjednače ta prava i evo, postigli smo da će se ta prava izjednačiti za asistente i za u institucijama i udrugama, rekla bih, u životu korisnika neće se ništa promijeniti. Tako da mi tu smo uspjeli i to nam je drago da je ministar potpuno prihvatio da izjednačimo te uvjete, da od 1. kolovoza bude tu jednake plaće osobnim asistentima ma gdje radi.
1: Evo, to su lijepe vijesti, vjerujemo i ta standardizacija je iznimno važna, osobito za osobne asistente, a ministar je ujedno istaknuo i cilj povećanja broja osobnih asistenata kako bi svi koji imaju zakonsko pravo mogli koristiti tu uslugu. Što bi vi rekli, evo, gospođo Mirić, koji su danas najveći izazovi? Jesu li to nedostatak asistenata, dostupnost usluge ili nešto drugo?
2: Ovako, dostupnost usluge ne može i ne smije biti iz razloga što sve naše udruge uvijek imaju puno kapaciteta da mogu prihvatiti asistente i to je naprosto neprihvatljivo da ne mogu, treba samo dobiti rješenja koja nisu dobivala za, jer se usluga certificira uvijek na određeni broj sati koliko pružatelj traži, pa se naravno onda donosi rješenje o povećanom broju sati. Ove institucije će sigurno pomoći tamo gdje nema osobni, gdje nema udruga, ali ono što je jako važno naglasiti, najveći izazov je nedostatak asistenata. Gledajte, ja čak ne bih rekla ni da je tu plaća tako u pitanju, jer evo, ja sam sada radila analizu nakon što smo poslali obavijest svim udrugama da će plaća ići 1070 eura puta koeficijent od 1,35, što znači oko 1380 bruto 1, onaj koji ide u ugovor. I nekoliko me udruga nazvalo, pa mi već više plaćamo od toga, zar ćemo mi smanjivati? Nećete smanjivati, ostavit ćete tako i hvala Bogu da plaćate, ali hoću reći, to stvarno znači da je Hrvatska u velikom nedostatku radne snage. Mi ovdje kao udruge, to će vjerojatno institucije moći lakše iskoristiti, pošto nemamo neke gospodarsku djelatnost, ne možemo zapošljavati strance. Stranci nama nisu osobe koje su najpoželjnije, naprosto gledajte, zbog jednog naše kulture, ljudi se moraju i kulturološki podržavati, ali će sigurno biti onaj bazen iz kojeg će se moći iscrpiti. I ono što mi ne želimo svakako, to je ova prijelazna mjera koju je ministarstvo dalo, to su osobe od povjerenja. Makar je to na 6 mjeseci mjera, gledajte, ako dijete sada, pošto se djeca uključuju, ima roditelja njegovatelja, pa dobije majku, pa oca dobije za osobnog asistenta, njegova dječja dinamika se ni u čemu ne mijenja. On je opet u toj obitelji, naravno obitelj dobiva novac, ali nije sve u novcu. Mi govorimo da dijete treba osloboditi. Ne govorimo o djeci koja su potpuno ovisna o aparatima, o djeci koja imaju tako teški invaliditet da je to, mislim, nemoguće, nego da podržavaju najbliži. Govorimo o djeci koja su sposobna da se uključuju u zajednicu i njima trebaju i druge osobe. Mi tražimo da postoji usluga odmor od skrbi kad osoba koja ima dijete koje koristi, recimo, aparat za disanje i koje mora biti pod nadzorom 24 sata, treba otići liječniku, da ima odgovarajuću osobu koja je educirana, koja može pomoći i koja je može zamijeniti, a ne da to opet bude član obitelji. Znači, mi zalažemo se još da se uvedu i mobilni timovi. Znači, da imamo neku, na primjer, na području, govorimo sada Đurđevca, da imamo jednu osobu koja je educirana fantastično za promjenu katetera, za promjenu maske za disanje, namještanje parametara i slično, i da on onda pomaže. Tako da smatramo da nedostatak asistenata će se i sada osjetiti, pogotovo jer smo mjeru uveli sada u kolovozu, kad mi svi osjećamo još veći nedostatak zbog sezonskih radova, ali uključuju se studenti. Ja želim preko vašeg radija obavijestiti, hvala vam na mogućnosti, da studente educiramo besplatno, ne trebaju im nikakvi vaučeri, ništa, nego da se educiraju, pa da se povremeno uključe u zamjene, da se uključe u rad, jer to će im koristiti kao budućim stručnjacima i slično.
1: Evo gospođo Mirić, kad ste spomenuli upravo taj nedostatak osobnih asistenata, koliko se tu još razlika vidi i nedostatak u razlici između velikih gradova i manjih sredina? Kako evo osigurati da osobe s invaliditetom bez obzira na to gdje žive imaju jednake mogućnosti podrške?
2: Rekla bih ovako, da je to stvarno izvrsno pitanje, jer u svemu, u svim područjima i socijalne i zdravstvene i ostalih vrsta životnih dijelova se osjeća veliki još jaz između urbanih i ruralnih područja. Prema tome, za ruralna područja je to daleko teže. Prvo, manje su povezana prometno, pa je teže putovati iz nekog grada u ruralno područje. Nadam se da to rješavamo. 2007. raspisuje se natječaj za uvođenje električnih vozila kroz socijalno-ekološki program, što će riješiti u puno, puno ruralnih sredina, barem taj dio, a onda s druge strane u ruralnim sredinama je i više predrasuda, tako da tu uvijek očekujemo da je više usmjereno na obitelj, ali isto tako je važno da se ta obitelj rastereti. Ali problem je, i vidimo da Republika Hrvatska sad i mi inzistiramo, uvodi programe, nekako pokrivanje, i tako raspisuju se natječaji ruralnih područja sa tim uslugama u zajednici. Jer za sada je to velika disproporcija, i ako gledajte, i jedan Zagreb, koliko god ima usluga, koliko god ima udruga i svih centara različite vrste, još uvijek se roditelj navoza od jednog centra do drugog na ovaj tip rehabilitacije ili onaj, ali ipak nije tako kao što, na primjer, ruralna ili otočna naša područja, koja su stvarno ono kao otok, baš izolirana i u smislu pružanja podrške.
1: Gospođo Mirić, evo, ostanimo kod ovog sastanka s ministrom. Spomenute su pritom i izmjene Zakona o osobnoj asistenciji. Što bi prema vašem mišljenju trebalo biti najvažnije u tim nekim budućim zakonskim promjenama?
2: Zakon u stvari je dobro napravljen. Zakon treba sada mijenjati u smislu onoga što je Ustavni sud naložio Republici Hrvatskoj. To su dvije ključne izmjene. Jedno je pravo na osobnu asistenciju djeci s teškoćama u razvoju, a drugo je produženje broja, dnevnog broja sati od 16 na 24, što je sigurno dobro za one kojima je 24-satna podrška potrebna, ali on također, gledajte, Ustavni sud nije shvatio da je kroz ovakvu uredbu diskriminirao slijepe i gluhe osobe, za njih nije spomenuo da treba pružati uslugu djeci, a mi smatramo da sve osobe s invaliditetom, kad im se daje već pravo, moraju imati jednaka prava. Osim toga, imamo još jednu kategoriju osoba, a to su u tim stanovanjima ili osobe koje su mlade, a žive u domovima za nemoćne i za starije osobe, koji su iznimno ovisni o tuđoj pomoći. Njima bi također trebalo dati podršku i osobnu asistenciju i promijeniti to. Uglavnom smatramo da do kraja godine će zakon biti, da će on donijeti ta poboljšanja koja smo još procijenili, a onda i isto tako započet će upravo krajem kolovoza istraživanje koje će pokazati koliko su korisnici, koliko osobni asistenti, koliko su oni koji procjenjuju potrebu osobne asistencije, pa drugi stručnjaci i naravno obitelji, oni koji su skrbnici, zadovoljni sa uslugom osobne asistencije, pa će još iz toga proizaći neki prijedlozi koji će se onda uvrstiti u zakon.
1: Evo gospođo Mirić, pred sam kraj razgovora, u sve ovo što smo spomenuli i što tek slijedi, a nakon svega onoga što je postignuto posljednjih godina, što biste vi izdvojili kao najveći napredak u području prava osoba s invaliditetom, a što još uvijek ostaje nekako veliki zadatak?
2: Kao najveći napredak smatram i mislim da je to ministar Piletić imao uistinu hrabrosti napraviti, a to je donošenje Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o inkluzivnom dodatku. To su iskoraci u kvaliteti socijalne skrbi, naravno, koje treba sada revidirati, promijeniti, jer naprosto, kao što sam na početku spomenula, je na neki način došlo i do određenih zlouporaba, jer se radi o većim sredstvima koja se dodjeljuju. To su stvarno iskoraci zajedno sa onom evropskom i sa jedinstvenom iskaznicom za osobe s invaliditetom i registar osoba s invaliditetom koji postoji. Ono na čemu mi inzistiramo, ono o čemu pričamo godinama, to je rana razvojna podrška. Rana razvojna podrška je usluga socijalna, zvala se ranije rana intervencija. Kad se obitelj suoči sa djetetom koje je dobilo, dijete je očekivao zdravo ovo ono, a dobio je dijete s teškoćama u razvoju, da mu se onda pomogne, ali u svim segmentima, da mu se pruži podrška. To znači, dijete dobije i naša medicina, hvala Bogu, ima protokole kako će se dijete pratiti, trebalo bi malo pojačati. U svijetu se dijete poziva obavezno na pregled, a ne ostavlja se na pamćenje, zapisivanje i volju roditelju hoće li ga pozvati ili neće, ali ono što nama nedostaje, to je podrška roditeljima. Da roditelj dobije svu podršku, da ga se osnaži, da on zna što će sve proći sa tim djetetom, a onda kad sazna da prihvati. Samo ću reći jedan kratak primjer. Naš jedan na obitelj ima 3 dječaka sa Duchennovom mišićnom distrofijom koji umiru svi do 30. godine. I nisu htjeli čuti za udruge. Kad smo sa njima porazgovarali, pa ja to nisam znao, pa ja ću proživjeti sada u tih 30 godina život koji neki žive 60 godina. I to je čovjek koji nama u udruzi pomaže, koji surađuje, koji pomaže drugim obiteljima. Kad se osobu na vrijeme osnaži, prema tome mora postojati podrška sustava da se pomogne djeci, da imaju uredan razvoj, iako imaju teškoće, i obiteljima da žive kao i sve druge obitelji.
1: Hvala vam najljepše, gospođo Mirić, evo na ovom inspirativnom razgovoru. Imate li poruku za kraj za naše slušatelje?
2: Pa imam. Jedna moja poruka koja bi bila jako važna, to je poruka Svjetske organizacije osoba s invaliditetom. Onama uvijek s nama, ali molimo bez sažaljenja, već sa poštivanjem prava osoba s invaliditetom da ravnopravno sudjeluju u životu svoje zajednice.
1: S tom ćemo porukom onda i zaključiti naš današnji razgovor. Gospođo Mirić, hvala vam još jednom što ste izdvojili svoje vrijeme i bili nam gost u emisiji Tiha snaga.
2: Hvala vam lijepa i bila mi je stvarno čast. Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, u emisiji Tiha snaga. Današnja gošća bila nam je gospođa Marica Mirić, predsjednica Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Tema je bila osobna asistencija. Do iduće emisije, lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije.